0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

בזמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

אנחנו מכירים ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? כולי ברד, איך לעשות הצד, לא לשרוף את הגשר בדרכנו אל היעד, קודם כל נחזיק יד ביד.

צ'יק צ'ק, הולך פרש כמו סוכריה של טיק טק, כובשת גם בלי איפור גם בלי לק, ככה על הבוקר מהירה אותי פאק, כל העול נמחק, קשת חיל יש לי, פקדת, אוהב את הדרך שאת אוהבת, כל החיים סחפתי

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. לאחר שעות ארוכות של מאבק בדלקה, כוחות הכיבוי וההצלה השיגו שליטה מלאה על השריפה בחניון באתר הבנייה של מתחם הקניות בפתח תקווה. כלל מוקדי הבערה קובו והאירוע נמצא בשליטה. לוחמי האש ממשיכים בפעולות סופיות במקום וביצוע סריקות לוידוא כיבוי מלא. מפקד מחוז מרכז תפסה רוני קדם הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה, פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
5: ועל רקע הדברים, ישיבת הקבינט בעניין שהתקיימה ביום חמישי הייתה מתוחה. כתבנו אירון אברהם חושף את הציטוטים.
7: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
5: בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר ההגנה האמריקני סטיב פיינברג פנה השבוע לראשי תעשיות הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד, במרבית האזורים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: טיפ לנהגים. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבטאו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך, תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תישאר.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
7: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
6: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
8: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
6: שריפת הענק באתר הבנייה בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה לאחר שעות של מאמץ. כל מוקדי הבערה בחניון התת-קרקעי של מתחם הקניות העתידי ביג קובו. מפקד מחוז מרכז הוגרה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ הדלקה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: כן, יום ראשון, לא יודעת כמה מושלם, אבל היי, אנחנו נעשה כאן את הכל, הכל, כדי שהשעתיים הקרובות יעזרו לכם ככה לנחות ברכות אל תוך השבוע החדש שככה הגיע. הוא כבר כאן, למי שעדיין תוהה. אנחנו כאן, 7:05 כמעט, עד 9 שעתיים של בוקר חדש, ראשונות לשבוע הזה, ואתם מוזמנים להצטרף. יש מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו ילדה סקל, יש את גיל חדי, טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו יוצאים לדרך עם השיר היפהפה הזה של ג'וזי. אני סולחת. גם לשבוע הזה החדש שהגיע ככה וקטע לנו את הסופה שאני סולחת.

0: כמו לפני 20 שנה, טיפקס. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, דברים שהיו לפני 20 שנה, זה לא מה שקורה היום. היום יש לנו כל כך הרבה יותר הזדמנויות עסקיות, אישיות, מעצימות, טובות, כלכליות. למשל, אם אתם חולמים על דירה בשרון, הנה אני רוצה השבוע להגיד לכם שתקשיבו טוב, כי יש פרויקט שנקרא ג'וי, מגדלי הסטודנטים מכפר סבא, והוא מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה הזו. לא לפני 20 שנה, עכשיו ועתיד, עתידה, קדימה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה, העסקה הזו, זה כבר לא על הנייר. הטרקטורים כבר עובדים בשטח, הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון, והנה אנחנו השבוע בבוקר חדש מביאים לכם את ההזדמנות להשקעה בפרויקט הזה, וגם עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו, עוד השבוע עד יום חמישי אתם תקבלו הרוכשים ריהוט קומפלט ומוצרי חשמל ומזגנים בדירה, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו סחירות שמובטחת לכם לשנתיים ראשונות. עכשיו תראו, נותרו דירות אחרונות בפרויקט הזה, דירות 3-4 חדרים, המחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000 שקלים בלבד. אז אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט הזה, פרויקט ג'וי בכפר סבא מבית קבוצת ברדוגו. המחיר האלה, התנאים האלה לא יחזרו, והם ההזדמנות שלכם להשקעה באמת חד פעמית טובה כזו שבטח לא תחזור. כוכבית 9857, זה הטלפון שבו אתם מתחילים להתקדם וסוגרים את העסקה. כוכבית 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. כוכבית 9857, דברו איתם, תרימו טלפון, תשאלו, תדעו יותר, זה תמיד טוב. כוכבית 9857, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.
4: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2021.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

time after time. סינדי לאופה. אפרופו זמנים, אצלנו כבר 7:27 ואנחנו חוזרים עליכם עם המוזיקה הטובה של בוקר יום ראשון. כאן ברדיוס 100FM, בוקר חדש, הנה שלמה. ואולי אחריו, דעו לכם שגם ברוס ספרינגסטין, הבוס של כולנו, יהיה פה.

זה טוב לחיות, אולי הייתה הגיונית. כך נשארתי אולי, עומד מול חיי,

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: בוקר טוב גם לכם, ביוטיפולס. 7:37 כבר, ואנחנו רוצים להזכיר לכם שהשבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקל. חברים, הבנייה כבר בעיצומה בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, והנה ההזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבאה עם הטבות שוות שוות. יש שם ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות שמובטחת לכם לשנתיים הראשונות. אז עכשיו בכוכבי 9857 כוכבי 9857, אתם מבקשים את כל ההטבות שמגיעות דרכנו השבוע בפרויקט ג'וי, שממש נבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים בכפר סבא, צמוד לצירי תחבורה מרכזיים, תחנת רכבת. זה לא עוד איזה בניין, מדובר בקומפלקס שלם שממש חשבו בו על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד. עכשיו נותרו רק דירות של 3 ו-4 חדרים אחרונות, אז אתם צריכים להזדרז. כוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, תזכרו את השם, מקבט קבוצת ברדוגו, תרימו טלפון, דברו עם הצוות שלהם, והנציגים יענו לכם לכל שאלה, ייתנו לכם כמובן עוד המון פרטים חשובים שאתם צריכים לדעת. בתור המשקיעים הבאים בפרויקט הזה, תתפסו דירה. 3 או 4 חדרים, דירות אחרונות כאמור נותרו בפרויקט, ואתם שם כדי לשים. כוכבי 9857, תרימו טלפון, דברו איתם. עכשיו, עכשיו, כוכבי 9857, הפסקה, כבר חוזרים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: לגור בקריית שמונה זה להקפיץ את הילדים לגן, ואופ, לקפוץ לנחל.
4: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן
3: נחל מתחת לבית.
4: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראל. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק
6: המימון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית בייסטר.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.

כבר עכשיו אנחנו חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, הלו, בלק, מצטרף. I need a dollar.

My Girl Madness. טוב, תשמעו, שעה ראשונה ביחד מגיעה עכשיו לסיומה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אוטוטו, שעה שנייה יוצאת לדרך, ונחתום את זו עם גריס. פרנקי ואלי, כמובן. יאללה, מחכים לכם כאן, עניין של כמה דקות, ואנחנו חוזרים עם עוד...

0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.

0: sweet. ממש כמו קפה שיצא לי הבוקר, לא יודעת מה קרה. והרגשתי צורך לפצות על יום ראשון. אז כן, too sweet. בסדר, קפה, אנחנו נחזור אליך בהמשך. אליכם אנחנו עכשיו חזרנו, ממש עכשיו, עם שעה שנייה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, הלון, ברוכים השבים והמשכימים, וכל מי שמצטרף רק עכשיו, כל מי שאיתנו כבר משבע. אנחנו עד תשע עם מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקה, טובה טובה. גיל חתי, טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית, וזו נינת.
1: היא יודעת.
0: והיא יודעת.
1: אנשים תמיד אומרים.
0: נינת יודעת.
1: אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: can work it out. It has. גם הם יודעים, לא רק נילך. חבר'ה, הנה אנחנו working it out. אוטוטו 8:15, אנחנו רוצים להזכיר לכם שהשבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון ב, תקשיבו טוב, פחות משני מיליון. אם אתם חולמים על דירה בשרון, אז תקשיבו טוב. אצלנו השבוע פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שממש כבר נמצאת בעיצומה של הבנייה, אז כבר לא איזה משהו על הנייר. יש כאן פרויקט ששבר לחלוטין את השוק באזור השרון, וזו הזדמנות שלכם להשקעה בפרויקט ולקבל הטבה מיוחדת ככה על הדרך למי שמגיע דרכנו השבוע. מה זה על הדרך? חתכת הטבות. יש לכם ריהוט קומפלט שמגיע עם הדירה ומוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו מובטחת לכם שכירות לשנתיים הראשונות. עכשיו תשמעו, נותרו דירות אחרונות ממש, 3-4 חדרים, אבל המחיר הוא באמת עדיין אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000 שקלים בלבד. 1,790,000, אל תפספסו את ההשקעה הזו, כאן, בארץ, קרוב, במרכז, בשרון, בכפר סבא, כפר סבא, פרויקט ג'וי, מבית קבוצת ברדוגו, תקשיבו טוב, כוכבית 9857, אתם מתקשרים, מדברים עם הנציגים של ברדוגו, מבינים שגם המחיר הזה וגם התנאים האלה לא יחזרו, ויש כאן באמת הזדמנות חד פעמית להשקעה שלא תשוב. פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857, דברו איתם, כוכבית 9857 וחוזרים.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבי 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
8: לגור בקריית שמונה זה לעלות לשיחת וידאו ולקבל מחמאות על הרקע הירוק.
9: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן...
8: וואו, אהבתי את הרקע!
9: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
12: אני

the passion. Rhythm, rhythm. You can feel it, people feel it. He's a dancer. Snap. Rhythm is a dancer. Rhythm. You can feel it. You can feel it, people feel it. אנחנו גם מרגישים את זה, נשבעים. Rhythm. אולי זה הבוקר של יום ראשון, אבל מורגש. בוקר חדש. רדיוס מאה FM. חוזרים אליכם עם המוזיקה ועם החדש של מדונה.

0: לנהגים. לקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: סבלימינל, תיזהר ממנה. חבר'ה, תיזהרו גם אתם, יש לנו כאן פרויקט נדלן מדהים השבוע, ותיזהרו לא להרים טלפון ולדבר עם הנציגים של ברדוגו על הפרויקט הזה. כוכבי 9857, זו נקודת הפתיחה המאוד טובה שלכם השבוע. השקעת נדלן חכמה על הפרק, מגדלי ג'וי, פרויקט הנדלן בכפר סבא, בנייה כבר יצאה לדרך, חשוב לומר, הטבות משגעות דרכנו עליכם, לכל מי שמשקיע השבוע ואיתנו השבוע, כל הטוב הזה, אבל בוקר טוב קודם כל לעורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו. אהלן רונל, בוקר טוב.
1: היי שירה, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: יאללה, יוצאים לדרך ביחד. אנחנו מאוד מתרגשים לספר למאזינים שלנו על הפרויקט שלכם. בוא נדבר קצת על הצד המשפטי, כי זה בדרך כלל, אני חושבת, מה שבעיקר מדאיג או מלחיץ, או אנשים ככה חוששים ממנו בהרבה מההשקעות שהם הולכים לקראתן. אז בתור מי שמכיר ככה את הפרויקט מהצד המשפטי, תספר לנו קצת על הדברים החשובים שאולי באופן כללי גם משקיע צריך לבדוק, לפני שהוא רוכש דירה להשקעה. פרויקט כמו ג'וי למשל.
1: שאלה מצוינת שלה. קודם כל אני אגיד שאנשים, מי שמלווה את הפרויקט הזה, זה משרד עורכי דין אחד מהמובילים במדינת ישראל, ככה שזה דבר ראשון. דבר שני, הנכס נרשם על הלקוח, בטאבו, רישום מלא, מה שנקרא זו הבטוחה, זה הנכס שלו לכל דבר ועניין, זה לא עם סיפורים ולא, זה הנכס נרשם על שמו. דבר שני שירה, שתדעי, שהכסף שלה מבוטח. דעתי, כל הזמן שואלים אותי, רונל, איפה עשית הכסף לפה השקעה? קודם כל תבדוק שיש ערבות חוק מכר לעסקה. אז בעסקה שלנו כמובן יש ערבות מהשקל הראשון, ערבות בנקאית, ככה שכמובן גם הבטוחה שהנכס על שמם שירה, וגם כמובן שמקבלים ערבות בנקאית, יש להם את השקט המקסימלי שאפשר לקבל לפי החוק במדינת ישראל.
0: כן, אוקיי, אז אפרופו אני לוקחת את זה ככה מהנקודה של השקט הנפשי שאתה מדבר עליו, ובוא רגע דווקא נלך על אולי טעויות נפוצות. יש הרבה משקיעים שאתה מלווה, מה הטעות הכי נפוצה שאתה רואה אצל אנשים שקונים דירות להשקעה, ואולי תספר למאזינים שלנו איך אפשר להימנע מטעויות נפוצות כאלה.
1: תראי שירה, אנשים לא בודקים איפה הם שמים את הכסף שלהם, ולצערי אני שומע חדשות לבקרים אצלי, קודם אנשים מגיעים, השקעתי פה ושמתי באיזה קרקע שם, ושמתי בכל מיני סיפורים כאלה, שהם לא יודעים איפה הכסף נמצא ומה התהליך. פה אנחנו מדברים על יזם, כמובן, עם איתנות פיננסית, שגם הוא גם הקבלן מבצע, מה שנקרא שנותן לקוח את השקט. אנחנו יודעים איך מתחילה העסקה ואיך היא נגמרת. שזה לדעתי הדבר החשוב ביותר, כשמשקיע שם את הכסף שלו, יכול להיות רגוע שמדבר בהשקעה. אגב, כבר מהפעם האחרונה שהתראיינתי, כבר אנחנו מדברים על בנייה בעיצומה, את יודעת, כבר אפשר לבוא לראות, זה לא הטרקטורים עלו על הקרקע, אנחנו מדברים שכבר קורמה הראשונה והשנייה, כבר הכל כבר, כבר מתחיל לתפוס צורה אחרת.
0: איזה יופי. אז בוא באמת, יחד, אתה ואני, נפנה לכל מי ששומע אותנו עכשיו, ולא יודעת, אולי תן להם ככה במשפט, למה דווקא עכשיו הוא זמן באמת מצוין לקחת את עצמם, להרים טלפון לכוכבי 9857, ולהכיר את הפרויקט המדהים הזה, שכן ידעו איפה הם שמים את הכסף שלהם.
1: שירה, קודם כל עוד מעט כבר לא יישאר לך, אני אומר, אנחנו בקצב מקורות ממש גבוה, שידור זה דבר ראשון. דבר שני, באמת יש פה הטבות שהיזם שם נתן לתקופה הזאת, שנתיים שכירות מובטחת מעבר לכל ההטבות, אבל דעתי זה גיים צ'יינג'ר בעסקה. אני פשוט אומר לאנשים, אתה יודע, יש לכם שקט פיננסי.
0: אפרופו שקט, בדיוק.
1: אתה יודע, אנשים לוקחים משכנתא, עושים תחשבו, הנה יש לכם שכירות מובטחת לשנתיים. כמובן, יש לנו waiting list מכל המוסדות האקדמיים מסביב לפרויקט שלנו, אז ככה שזה מביא הרבה מאוד שקט ללקוח. כמובן תשואה מאוד גבוהה.
0: איזה כיף. טוב, רונל, אנחנו יוצאים לשבוע שלם ביחד, אני יודעת שעוד נדבר ונקשקש ככה בבקרים. אז תודה על השיחה היום, אני משחררת אותך ליומך ולמאזינים שלנו. אני רוצה להזכיר שבאמת, אסור לכם לפספס את מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, זה פרויקט שנותן לכם באמת הזדמנות להשקיע, לעשות את העתיד שלכם קצת יותר מובטח, ויש עוד המון המון הטבות שמחכות לכם, ופרטים חשובים שאתם מאוד רוצים לדעת על הפרויקט הזה, ותקבלו הכל עכשיו בכוכבי 9857. כוכבי 9857, עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וחוזרים אליכם עם עוד מוזיקה טובה טובה. שנייה, שנייה.
2: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: טרלידור, יופי של ביטחון.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: דפוסים חזק מהרגיל?
18: טראומיל מציל.
17: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: דירה בלארנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
14: ענק המימון.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן

אוליביה מחזירה אותנו אליכם עם זנדו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. רגע, היא פה עולה למעלה, ואיך קוראים לו כבר? תחיל, וויל סמית, אני אגביר גם אותו, רגע. טוב, ביי, אוליביה. Here come the man in black.

0: שהזמת יושב עליי בול.
1: תשע במשקל, אז שום דבר כבר לא גדול עליי. כל הספוט עליי, וזה יושב עליי.
0: חבר'ה, שעתיים של בוקר חדש מגיעות עכשיו לסיומן. מקווים שישבו עליכם בול, ושהשבוע הזה יישב על כולנו בומבה. רק בשורות טובות שיביא איתו. תודה רבה לכם שהשכמתם איתנו הבוקר. תודה לאייל דסקל על המוזיקה שערך, לגיל חדי הטכנאי. ממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אנחנו נחתום עם שיר שסטיבי ווינווד הוציא בסוף שנות ה-80, כמה שנים אחר כך וויטני הוסטון חידשה אותו, הפכה אותו באמת ללהיט של וואו, כאילו העלתה אותו כמה רמות למעלה ברמת הפופ, ו-2019 קייגו עשו ממנו את זה, וזה השיר שאנחנו חותמים איתו, כי היום ממש יום הולדת לוויטני, שכבר לא איתנו וכמה חבל, אבל היי וויטני, שם למעלה. מזל טוב. משיר הזה אבי חיית, מחר 7 בבוקר נשתמע כאן שוב.

0: פלוס עם ג'ני בלום. חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
11: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי, אלי, והנה אלי, והנה אלי.
12: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולין עליהם כברלין.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב לכל המשכימים והערניים שמאזינים לנו עכשיו ובוחרים.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: לפתוח את השבוע שלהם.
2: הכי רומנטי שיש.
1: הכי רומנטי שיש. ולשם כך התכנסנו כאן, אני לא לבד כאן, עידן ריבר בהפקה. הילר רומוביץ' עורך לנו את המוסיקה. יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות, וואו. רק תביאו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. מתחילים. מוכנים?

כן חברים, הנה הבמה שלכם לאהבה. אבל לא רק, היום מציינים את יום הולדת ה-63 של ויטני יוסטון, אחת הזמרות הגדולות בכל הזמנים ללא ספק. עכשיו התפרסם שיצא בובת ברבי של ויטני יוסטון. בובת הספנות כזו. לא יודעת אם בגלל ציון היום הולדת שלה. מה שבטוח, ויטני יוסטון הייתה הזמרת השחורה הראשונה ששיקה קליפ ב-MTV. הראשונה, ואיזה קליפ זה היה לשיר? How will I know? אני מזמינה אתכם לבקש שירים גם של ויטני, אבל חפשו איזה שירים ככה שבדרך כלל אנחנו לא משמיעים. מיוחדים כאלה שאתם אוהבים. פחות ה... מאוד מושמעים שלה. תאתגרו אותנו קצת.

תספרו לנו חברים איזה שיר של וויטני אתם מאוד אוהבים, מהשירים הפחות מושמעים ומוכרים מאוד שלה. ובשעתיים הקרובות גם נשמיע לכבוד לציון יום הולדתה 63. עכשיו אנחנו עם דן שכותב, ברפואה אין צחוק, אבל בצחוק עצמו יש שם ברפואה. אז don't worry, be happy. ותצחקו הרבה, שתהיו בריאים.

לאשתי יקרה ואהובה שחוגגת היום יום הולדת, ליטל פלד. עברת שנה לא קלה ופשוטה, ואני מאחל לך רק אהבה, בריאות, אושר, עם הילדים המדהימים שלנו, שתמשיכי להקרין אהבה סביבך, תמיד תהיי מאושרת, אוהב אותך לעד ושלך לנצח, כותב לך שי, וגם מקדיש לך את בשבילת המלך העולם, ששלום ארצי, שאת מאוד מעריצה.

0: מלכי העולם היקרים שלי, השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, המקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה וחגים שעות אותו פה. אז זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לרהט את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי הכסח של קולקציית דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם הרהיטים האיכותיים לכל הבית, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים ומבצעים שווים. למשל, בקניית חדר שינה תקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. וכמובן שיש לנו פרס שווה עבורכם, שימו לב, שולחן מעוצב לסלון. שימו לב, אחד או אחת מכם שיחלקו איתנו בהודעה, בסיפור או בתמונה על ראית שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה. מה קורה איתו ולמה בדיוק הוא עדיין שם? אתם יודעים שמאחורי כל הרהיטים הללו מתחבאים סיפורים מצחיקים, מרגשים, שכולנו נתחבר אליהם. אז קדימה, שתפו אותנו בוואטסאפ שלנו, 03-902-9980. שתפו אותנו בסיפורים שלכם, פיתחו את הבית ואת הלב, ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו בשולחן מעוצב לסלון, שנעניק לאחד או אחת מכם ביום חמישי, כשאנחנו נסגור את השבוע. אז מי יתחדש? הכל תלוי בכם, שיהיה בהצלחה.
1: בחסות כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
3: 100FM, רדיוס. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול,
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים שבוע טוב מבורך מלא בבשורות טובות וכמובן אהבה, והשיר שהיא פותחת איתו את השבוע הוא של בריטני.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. רדיו

סיוון כותבת הבוקר, איזה כיף לפתוח את הבוקר, את השבוע כמו שצריך, עם תוכנית שיודעת איך להרגיע אותי ולעשות לי הכי טוב שאפשר. ומה אומר לך סיוון? חוץ מאיתנו, יש לך גם אותך?

0: יש לך אותך, ואם יש לך את דיזיינה בכלל מסודרת, השבוע באהבה פלוס אנחנו מחדשים ומתחדשים באהבה לבית שלנו, כן, המקום הבטוח שלנו, מקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים אוטוטו פה, וזה בדיוק הזמן לרענן את הבית שלכם, ולתת לו מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לראית את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי הקסח של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית. התאמה אישית, יצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים ומבצעים שווים, אז הזדרזו. למשל סלונים, תקבלו עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. יש לנו גם פרס שווה עבורכם, שימו לב, שולחן מעוצב לסלון. אחד או אחת מכם שיחלקו איתנו בהודעה, בסיפור או בתמונה על ראית שלא נפרדתם ממנו כבר המון המון המון שנים, מיליון שנה, מה קורה איתו ולמה הוא עדיין נשאר בבית שלכם, ספרו לנו את הסיפורים מאחורי הראיתים, הסיפורים המצחיקים, המרגשים, שכולנו מתחברים אליהם, ושלחו לנו באמצעות הוואטסאפ ל-03-9-02-99-80, תפתחו את הבית ואת הלב, ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו ביום חמישי בשולחן מעוצב לסלון. אז מחכים לסיפורים שלכם, בהצלחה.
1: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
2: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
1: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
2: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני אזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לאזריאלי.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-$389 לאדם.
16: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו. כוכבית 3065.
17: ענק המימון!
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
18: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.

רחלי, שמי לוביץ', שמש אהבת חיי הנצחית. אם את שומעת אותי עכשיו, המטרה היחידה שלי היא לעלות לחיוך ענק על הפנים. כבר שנים שאת פשוט הופכת כל יום לטוב יותר. אני מודה על כל בוקר שאנחנו פותחים יחד, ועל כל מה שאת מכניסה לחיים שלי. אוהב אותך בלי סוף, ורציתי שהרדיו יעזור לי לצעוק את זה, כדי שכולם ישמעו. מקדיש לך בהרבה אהבה את השיר הבא. כותב לך אשר.

כך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100FM. אנחנו חוזרים עם עוד אהבה, מסרים שלכם, סיפורים שלכם, בקשות שלכם, מיד אחרי הפרסומות לשעתיים נוספות, ועד הפרסומות, קבלו Another Day in Paradise.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. רק ברדיוס 100 FM.
3: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12:00 עד 14:00, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע, בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: מה זה לגור בקריית שמונה? זה לצאת מהבית ב8 ולהגיע למשרד ב8:05.
9: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן
8: עבודה בלי פקקים.
9: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש שקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111

0: חוליו, חוליו, כשחוליו פותח את השעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, לא בכלל ליגה אחרת. אתם מוזמנים להעביר את המסרים, ההקדשות, הבקשות שלכם ושירי וויטני יוסטון שלכם באמצעות הוואטסאפ שלנו 0-3-9-0-2-9-9-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי המרענן, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו שם. אז ביקשנו מכם לספר לנו איזה שיר של וויטני אתם מאוד אוהבים, לבקש אותו, ולא להיות ככה, לא השירים המוכרים הרגילים, אלא לאתגר אותנו קצת. ורגע לפני שנגיע לשיר שבחרנו לשעה הזו,
1: דווקא כשחשב שאין לאן ליפול,
0: קבלו את וויטני שלנו.

טוב, אז איציק ביצע מחקר וביקש לשמוע את השיר Memories של וויטני יוסטון. זה היה עם להקת Material. זה היה שוויטני הייתה בכלל בתחילת דרכה ככה בוסרית משהו, האמת שרצינו להשמיע את השיר, אבל איכות שלו לא מי יודע מה. אבל בכל זאת, איציק, סחטן על המחקר, וקיבלת חטחת ענק מהאורחים המוסיקליים שלנו. עם מי שכן זרמנו, הבוקר הזה, זה עם פאני שכותבת, אהבה היא הזרם שמחזיק אותנו מעל המים. אני כל כך צודקת במשפט, ו-Love will save the day.

לפי מצב הבקשות לשירי וויטני, נראה לי שחייבים לצאת מהמסגרת של שיר בתוכנית. נלך על יותר, אה?

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: נשיקה אנחנו לא ממש יכולים לתת לכם, אבל לחדש את הבית בהחלט הזדמנות. השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, מקום הבטוח שלנו, מקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, בחגים, שאוטוטו כבר כאן, זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל או לרהט את החדר, תעשו את זה השבוע, כי מחכים לכם מחירי הקסח של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית בהתאמה אישית וביצור כחול לבן. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק שלפני החגים ומבצעים שווים. לדוגמה, בקניית פינת אוכל אתם מקבלים עד 40% הנחה על הכיסאות, וגם יש לנו פרס שווה עבורכם. ביום חמישי נעניק לאחד או אחת מכם שולחן מעוצב לסלון במתנה. כל מה שצריך לעשות זה לחלוק איתנו הודעה, סיפור, תמונה, על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, ולספר לנו למה לעזאזל הוא עדיין אצלכם בבית? אנחנו יודעים שמאחורי הרהיטים הללו מתחבאים סיפורים מצחיקים ורגשים שכולנו מתחברים אליהם, אז קדימה, כתבו לנו ואולי אתם תהיו הזוכים ביום חמישי בשולחן מעוצב לסלון. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. תפתחו את הבית ואת הלב ואולי תהיו הזוכים.
1: מושיקו, סרן. מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה שמחה דורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
5: 100FM רדיוס.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: אני רוצה
11: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
9: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
17: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111

דור כותב לוואפה, העובדת הכי ותיקה שלנו שיוצאת לדרך חדשה. אנחנו רוצים לאחל לך הרבה בהצלחה בכל דרך שתבחרי, תהי חסרה לנו מאוד ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, כותב דור.

אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שאנחנו מפנקים אחד או אחת מכם בפרס שווה ביום חמישי הקרוב, שולחן מעוצב לסלון. ביקשנו מכם לשתף אותנו בסיפורים שלכם על רהיטים שלא נפרדתם מהם המון המון זמן. חייבת לשתף אתכם במה שקטי כותבת. לסבתא שלי הייתה שידת עץ מגולפת מהממת. כשהייתי קטנה הייתי אוהבת לשבת ליד השידה עם סבתא שלי להסתרק, להתאפר. כשסבתא שלי נפטרה ביקשתי את השידה כי זה היה זיכרון ילדות ממנה. גם הבת שלי כילדה אהבה לשבת ולהתאפר ליד השידה, ותמיד אמרתי כשהיא תגדל השידה תעבור אליה. לאחרונה עברנו דירה, השידה יקרה, בת מעל ל-20 שנה עלתה לה על המנוף לגובה של 8 קומות והחליטה שהיא פורשת. כך החליקה לסבלים מהידיים, התנפצה ברעש גדול על הרצפה שכולם באלם, ולנו נשאר רק זיכרון מתוק מילדות קסומה. קטי יקירתי, זו ההזדמנות שלך פשוט להגיע לקולקציה דיזיין ולרכוש שידה חדשה ותעביר אותה לבת שלך באהבה גדולה או לנכדה בהמשך. אז אמרנו שאנחנו מתקשטים היום בשירי וויטני לציון יום הולדת 63 שלה. הפעם בחרנו את הבקשה של גלעד.

0: חברים, השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, את המקום הבטוח שלנו, המקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים אותו פה, וזה בדיוק הזמן לרענן את הבית שלכם ולתת לו מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן פינת אוכל, לראית את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי הכסח של קולקציית דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, התאמה אישית, יצור כחול לבן. אם זה סלונים, או פינות אוכל, או חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק שלפני החגים, ומבצעים מטורפים. למשל, בקניית קומודה, אתם מקבלים מראה במתנה, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן, הפרס השווה עבורכם. יום חמישי אחד או אחת מכם יקבלו שולחן מעוצב על הסלון, מתנת דיזיין. כל מה שצריכים לעשות כדי לזכות, הוא לחלוק איתנו באיזו הודעה, סיפור או תמונה על רעית שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, ומה קורה איתו ולמה הוא עדיין שם. אנחנו יודעים שמאחורי הרעיתים מצטרים הסיפורים הכי מעניינים ומרגשים. אז יאללה, שתפו אותנו לוואטסאפ 03-9-02-99-80. הסיפור הכי מוצלח יזכה את השולח בשולחן מעוצב לסלון. בהצלחה לכולם, תתחדשו.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: באתר, לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

אהבה פלוס רדיוס 100 FM, ברוריה מאחלת לכל המאזינים שיהיה שבוע מבורך, ואני בוחרת לפתוח את השבוע שלה עם שאלי.

טוב, אנשים יקרים, אנחנו חותמים כאן את השעה השנייה שלנו, חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11 ועד הפרסומות, תלווה אתכם סנדי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 8486.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול, עם

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
6: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים. וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
5: ועל רקע הדברים ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
7: בסוגיה העזתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
5: פעילות מחאת האנשים הפגינו מול מצודת זאב בתל אביב, עם לא שנתיים לפי התאריך העברי, לרציחתם בשבי חמאס של קרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג פולין, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו, זיכרונם לברכה. המפגינות קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, מחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים שביוון לגלות תרנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, בחדשות 12.
11: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה שלישית כבר. וואי, כבר הגיע השעה שלישית. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך. אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות עם המסרים והקדשות שלכם. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, גם עוד שירים שאתם רוצים לשמוע של ויטני יוסטון, וגם כמובן קולקציה דיזיין שמחכה לכם. הכל הולך לקרות כאן בשעה הזאת.

0: מישהו שולח את השיר הבא. קצת קשה להתחיל לספר, יש נקודות לא מחוברות. מאז הרגע שם הלב התפורר, נדדו רחוק המחשבות, קצת עצוב לפעמים לתאר, ימים רחוקים של אהבות. הייתי רוצה הרגע להישאר, אך הזמן נעלם בין הרוחות. עכשיו מנסה לרגע לאסוף. זה לא פשוט כשהעיניים שוטפות. אולי אשוב רק בשביל לעטוף כדי לנגב את הדמעות. רק תן לי את הזמן, יש עוד דברים לפזר. עכשיו קצת רחוקה מכאן, אבל אשוב עוד בזמן. אחר.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

אנחנו ממשיכים להתקשט היום בשירי ויטני יוסטון. ורונית כותבת, טוב להיות עם הראש בעננים כל עוד נשארים עם הרגליים על הקרקע. ושיר הוויטני שלה הוא

0: חברים אהובים יקרים, השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, מקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים אוטוטו כבר פה. זה בדיוק הזמן להתחיל לרענן ולהעניק לבית שלכם את מה שמגיע לו. אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לרהט את החדר, הנה ההזדמנות שלכם. תעשו את זה השבוע, כי מחכים לכם מחירים מטורפים של קולקציה דיזיין בחנות המפעל הענקית בכפר סבא. מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית, בייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק שלפני החגים והמבצעים שווים. לדוגמה, בקניית חדר שינה תקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. וכמובן שיש לנו פרס שווה עבורכם, אני מזכירה לכם, אחד או אחת מכם יקטפו ביום חמישי הקרוב שולחן מעוצב לסלון מתנת קולקציה דיזיין. מה צריכים לעשות? לשתף אותנו בהודעה, בסיפור, בתמונה על ראית שלא נפטרדתם ממנו כבר מיליון שנה, מה קורה איתו עכשיו ולמה הוא עדיין שם. מאחורי הראיתים מסתתרים סיפורים מצחיקים ומרגשים שכולנו יודעים ומתחברים. אז קדימה, שילחו לנו לוואטסאפ 03-902-9980 את הסיפורים שלכם, פיתחו את הבית ואת הלב, ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו ביום חמישי. ובכלל, קולקציה דיזיין מחכה לכם עכשיו עם מבצעים מטורפים, אל תפספסו.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי.

0: בנק ישראלי, בי גלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
0: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

שי משתף אותנו. הלכתי למחשפה שפותחת בקפה, שתראה לי את המזל ואת העתיד שלי עם נטלי. מה יהיה איתנו? לאן כל הסיפור הולך? היא הסתכלה בכל, שתקה כמה רגעים, ואז הרימה את העיניים ואמרה לי, ראיתי הרבה גורלות בחיים שלי, אבל גורל כמו שלך עוד לא ראיתי. אתה עומד להיכנס לים של אהבה, בלי מפרשים, להרגיש אותה בעוצמה שלא הכרת, לחוות רגעים של אושר לצד לילות של געגוע ודמעות, ואז היא יצרה ואמרה, אני רואה אישה אחת. נטלי, היא כבר עמוק בתוך הלב שלך, ואתה לא באמת יודע איך להוציא אותה משם. העיניים שלה מושכות אותך, החיוך שלך מחזיר אותך אליה שוב ושוב, ואתה רוצה להאמין שיש עוד דרך ביחד, אבל הדרך שלכם לא תהיה פשוטה. יהיו מרחקים, יהיו שערות, יהיו רגעים שבהם לא תדע אם להחזיק בה או לשחרר. אתה תחפש תשובות, תנסה להביא מה באמת יש בלב שלה, בסוף תגלה שהאהבה הזו באה ללמד אותך משהו על עצמך. אולי אתה לא רודף אחרי נטלי, אולי אתה רודף אחרי חלום שהיה לך איתה. מה שהכי חשוב שתזכור, אל תאבד את הלב שלך בניסיון לזכות בלב של מישהי אחרת. בהצלחה, שי.

0: חברים, השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, מקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים אוטוטו פה, וזה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם מה שמגיע לו ולעטוף אותו באהבה. אם גם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן פינת האוכל, לרהט את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי הכסח של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים, והמבצעים שווים בטירוף. למשל, סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה, וכמובן הפרס השווה שלנו שאותו אנחנו נעניק ביום חמישי הקרוב, שולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. אז רוצים? תמשיכו לשתף אותנו בהודעה, סיפור או תמונה על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, מה קורה איתו ולמה הוא עדיין שם. ספרו לנו את כל הסיפורים המצחיקים והמרגשים שמאחורי הרהיטים שלכם, ושלחו ל-03-9-02-99-80, זה הוואטסאפ שלנו. פיתחו את הבית ואת הלב, ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו ביום חמישי. בינתיים תתארגנו על עצמכם, תגיעו לחנות המפעל הענקית בכפר סבא של קולקציה דיזיין, ותפנקו ותעטפו את הבית שלכם באהבה. אהבה פלוס.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.

אנשים יקרים, רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לספר לכם שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת. אני מדברת על המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם. הכל רק לכם, חברי המתחם. אם קיבלתם הודעה מאיתנו, הרווחתם. אם עדיין לא, אז אל תחכו. כנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03902-9980 ונצרף אתכם אם יישאר מקום.

זהו, זה אנשים יקרים, אנחנו מסיימים יום ראשון של אהבה פלוס. חכו לי מחר 9:00 קבענו, אה? תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום, תודה לעידן ריבר בהפקה, להילל אברמוביץ' ערכת המוסיקה הנפלאה והכיפית היום, ועל וויטני. תודה ליורי שיבנו וסשה מישורו בטכנאים העיקרים. מאחלת לכם יום רגוע, מקסים, שגרתי כזה, של קיץ, של חופש, של אהבה.

0: לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
6: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון!
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
11: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יסתו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מודגש כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, חשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ואיים על כלי תקשורת נוספים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, מחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים שנמצאים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית, עם אילני טדלר.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר, היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד, לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: וואה, זה מעניין לראות איך את קוראת כל שורה בצורה או באינטונציה אחרת.
13: כשמסיימים את ישר...
7: את החדשות!
13: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנו שירות רדיו.
1: ולאן רדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: מנהרת הזמן ברדיוס 100 FM. תודיעו לכולם, זה התחיל גרסה. שבוע טוב. ישראל.

חשוב זה אתם שם בחוץ. היי, מנהרת הזמן ברדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל כבר ברדיו שלכם. תתחילו לחשוב איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם הולך, העיקר שיתיז ישן וטוב. מבקשים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, מיד...

מהרץ הזמן מרדיו סייפה מיוזיק איז אבריטינג, זהו, ערכים ומוכנים, פתחנו את השידור לבקשות השיעור שלכם, כאמור, גם בטלפון, גם בפייסבוק, אחרי שתי נסיבות. מנהרת הזמן בלייב, אחת בתל אביב, אחת בהוד השרון. הנה אנחנו כאן בשבוע חדש שנרקוד ונשמח כל הזמן, ואין, אין על המוזיקה הזו שחיה ובועטת גם היום. אז איזה שיר יש שם טוב כזה בא לכם לשמוע? אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה, המשכן לאומניות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית Imperial iStars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם מיצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההפקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוזיקה מקורית, הכל כולל הכל. סינדרלה 3 בספטמבר, כרטיסים, באתר קופת תל אביב.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: 100 FM רדיוס. האם היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
14: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
13: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
15: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
16: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: ונמשיך עם פינתנו. די עם המסגנים הקפואים האלה, די.

אחד, יוני כבר הפס על בקשת הזהב, הוא המופע בלט על הקרח סינדרלה בקרוב באיזראל, אז חשבתי על כל דזי. חמוד, חמוד. 902-99-80 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רונית בר יוסף מעדכנת, אתה לא שוכח, נכון?

0: אלי, לא בטוח, לא התלבלת? אלי נתן, ירון, שיר שממש ממש חייב להתנגן היום, רוברט מיילס, וואן אנד וואן. למה? כאילו... לא התלבלת עם וויליאם אורביט שמתייחס אליו בהמשך? לא כאילו לא? יכול להיות, או סתם כי בא לך לשמוע. בקשות שירים שלנו זומות למערכת בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק להנקים בחזרה. נועה כותבת, יו, ראיתי אותך בהוד השרון ביום שישי. איזה חמוד אתה. איך! לא להגיד עליי חמוד. Put on your red shoes and dance the blues. מה אני? פאפי?
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
12: This is Madonna.
13: Hey Madonna, this is Itay Bezaleli. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. Big, big fan.
12: Oh God, I mean, great to see you.
13: Amazing. אז חשבתי לדבר לכם הולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להעלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מכת הפופ.
12: You guys aren't very generous.
13: בהחלט, definitely. אז קבענו מדונוס.
14: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. רק ברדיוס 100 FM.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: ואפרופו מדונה, אני הזכרתי מקודם, תיבדל לחיים ארוכים, מחווה או כבוד לוויליאם אורביט. לא, לא, לא, רגע, רגע, תקשיבו לזה, תקשיבו לזה, תקשיבו לזה.

לשמוע את זה באוזניות משובחות, כדי להבין את הסאונד הגאוני שיש כאן. בשנת 98, מדונה הוציאה את Area of Light, האלבום המדובר, החזיר אותו ובגדול, ומי שהפיק את זה זה וויליאם אורביט. יאיר נאסי איתי בדרך חיים ארוכים, ברור שנעשה לו כבוד. זה פשוט גאוני, ולהשלה את החולה.

אבל לגמרי, הנה נתנו כבוד, יהי זכרו ברוך. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר יש לנו טוב בא לכם לשמוע? בטח שאפשר לשמוע את זה יובל, אבל זו לא בקשת זהב. רק בקשה אחת הוכרז כבקשת הזהב, וכאמור יש פרס שאתם נלחמים עליו, כרטיס זוגי למופע המדהים סינדרלה בלט על הקרח.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: יפה להקדיש את זה אגב. מאוד יפה להקדיש את זה. לעולם לא אבטר עלייך, כי לא ברמה אובססיבית, ברמה הזה. שי ראוך, אנחנו לא עושים הקדשות כאלה עכשיו שקטות. זה לא, לא אנחנו. אז יום הולדת שמח, שי, לאשתך ליטל. בוא נסתפק במשהו יותר שמח. משהו יותר יום הולדתי. משהו יותר מנהרת הזמנתי. משהו יותר כולם ביחד.
1: The Time Tunnel.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: יופי של ביטחון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
23: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יסטו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מדגישים כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, חשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ואיים על כלי תקשורת נוספים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. אגף התנועה הודיע היום על שינוי באופן הפעלת מצלמות המהירות הנייחות מסוג א3. במקום סף צילום אחיד, כל מצלמה תפעל לפי מאפייני הכביש ורמת הסיכון בו. המשמעות היא שבחלק מהמקומות נהגים עשויים לקבל דוח גם על חריגה קטנה יותר מהמהירות המותרת, ועוד שבכבישים אחרים סף האכיפה עשוי דווקא לעלות. כתבנו הדר גיציס מוסר כי המשטרה לא תפרסם איכן השתנו הספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: את רואה עוד פעם את עושה את זה. מקורת, קורת, קורת, קורת, קורת, ואז שצריך סיים את... וואו! סיימנו!
24: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

0: לינקי, פתחנו!
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
0: את השעה השנייה של מנהרת הזמן.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
0: ונמשכנו!

מרגע שהתחיל השידור היום, פינת הזמרת המבוקשת ביותר, היום היה אמור להיות יום הולדתה של וויטני יוסטון, 63. מה זה? 50% מהבחירות זה מהרפרטואר שלה. הנה צחי, הלכנו על זה. אני רוצה רגע שתשמעו שנייה, אני מסיר אחורה. רגע, אני מסיר אחורה. אפשר שלא לאהוב את המוזיקה שלה, אני מבין. חלק מהשירים אפילו קצת מעצבנים. אבל אי אפשר להתווכח עם היכולת הקולית שהיא מפגיעה.

נדרש לכם מהשיר הזה בזמן האחרון? כל יום, Pat Benada, Love is a Battlefield. עכשיו כל החיילים והחיילות האמריקאים המוצבים בישראל אומרים, Oh my God, זה כזה אמריקאי, it's like the radio in Cleveland. 902-90-80 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. לונה ריאס מדווחת למשל, ירון, אני מערכת את חברה של הקטנה. אני כבר מבין, מספיק להגיד לי מה זה, זה חייבת משהו רגוע. הנה אולי את השיר של מיקי שמיר שמציעה את בוב מרלי. אז זה רגוע.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם. כפוף לאישור המלווה ולהתנאה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
14: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: התשובה היא לא. איך אתה חושב שאלו הג'קסונים? אבי, זה המאפה הג'קסונים, זו משפחת דיבאז שרצו להיות הג'קסונים, סוג שלא כל כך הלך, אבל... ואפרופו, ענת ינאי גולדן זון, היו כבר הג'קסונים או מייקל ג'קסון, היינו בפרק הזה היום. הילי הרויו, כאילו, היינו כבר בפרק של יומן אורביט. מה, לא מקשיבים לי פה, כאילו, אני סתם מ-12
1: שפה ו... The Time Tunnel.
0: מנהרת הזמן ברדיוס ה-FM, בקשות העשירים שלכם, 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק כבר מפורק לגמרי, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, יש להגיב אך ורק מתחת לפוסט היומי. נדב אכן כן, אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח. מדובר במופע שמגיע מלונדון, הישר לתל אביב. בימת קרח מיוחדת תהיה, במשכן לאומנות הבמה, יבואו כל הרקדנים, מדובר במופע אליפות.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: 2-90-80, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. עדן, אני לא מכוונת בקשת הזהב לוויטני הוסטון, היום היה אמור להיות יום הולדת, אבל אילן יאב, אתה מבשר כאן שהיום ממש, ממש היום, יצאה בובת ברבי של וויטני הוסטון.
1: היי, ברבי.
2: היי, קן.
0: כאילו...
2: שור, קן.
0: יש לי כל כך הרבה שאלות.
2: I'm a Barbie girl in the Barbie world.
0: אני עוצרת לשוני, אני
3: The Time Tunnel.
0: אוקיי, לא נסתכל.
4: Come on Barbie, let's go party.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: דירה בלארנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
0: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
16: בסדר, בסדר, פינת המסגן, קיבל לי שיר כזה.
17: פינת המסגן.

אז גם טינה טרנר וגם ירון, איך אני מתגעגעת לארטיקים של פעם, שוקו שוקו ושוקו בננה. יש לי חדשות בשבילך, אם תסתכלי היטב במקררים, זה חזר ובגדול. ראיתי את זה דווקא לאחרונה ואמרתי, נטעם, לא נטעם, נטעם, אני מנהם בזמן, מה אני עתיק, דווקא לצ'קלל. דעת מה, עכשיו אני נטעם בזכותך. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. דבי ליבוביץ', אני יודעת שאיתה לו דיסקו זה לא הקאפ אוף טי שלך, סליחה? אני נתתי, סבתא חיכרה אותה לאיתה לו דיסקו. עובדה, השיר הזה מופיע בדיסק מנהרת הזמן 5, או אז, אפרופו עתיקות, כשהוצאנו דיסקים. מנהרת הזמן.

0: רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

מה כותבת? אפשר את השיר I'm blue? If I were green I would die? כן, מאמי? את מזדהה עם המילים? ואסף, שכל כך רוצה לשמוע ולרקוד את השיר הזה. אתה מבין על מה הם שרים, כן? לא,

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
0: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: צהריים
11: טובים.
12: צהריים.
13: טוב
14: שמזכירים לנו שכבר שתיים.
15: Let's go.
16: Summer.
13: Summer.
16: רדיו 100 FM.
13: קיץ.
16: זה הכל.
13: זה הכל.
17: מנהרת הזמן. #ירון אשבל.
18: בברכת קיץ נעים ובטוח. איזה

גם בגרסת יום ראשון של מנהרת הזמן. ירון ניר, ביקשת את זה בדף הפייסבוק שלנו. היי ירון, מאזינים לך מפולין דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM. אנחנו נמצאים כאן באנרג'י לנדיה, פארק השעשועים הגדול בעולם. תהנו מלא, איזה כיף, והעיקר של מנהרת הזמן בפול ווליום גם שם. 902-9980, זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מאיפה אתם מאזינים? בדרך.

0: מאזינה לך, יצאת לחופשה. Give it up זו בחירה נבונה לזה. השיר. לא. המלצה לחיים בכללי.
1: The time tunnel.
0: Exactly. Oh.

ההבדל הקטן. עיניו בן יוסף ביקשת It's My Life של בון ג'ובי ושמתי בטעות דוקטור אלבן. כן לירון, תהיית באמת או שבא לך פתאום על זה יותר? לא רוצים! עכשיו יש את זה אותו דבר, אותו טקסט, אותו מסר. 902-90-80 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אתה באמת שואל את השאלה הזו?

כולם אוהבים. לא, אתה לא תגיד ארז שאין גיטרות בבית הזה. מה זה? חליל צד? ברור שאפשר פה איזה שימון חגג או שימון חג'אג', אתה מדווח שאתה מאזין גם דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM מחול. אתה שם תמונה ואתה כותב, ירון תנחש איפה אני. וואו, אין לי מושג, זה לפי הגג שם, זה נראה איפשהו באירופה. מה זה, ציריך? מה זה? לא, ציריך אין מבנים כאלה. נו, די, אני כוח לזה, מירי כהן רוצה אלוויס בבית הזה, ברור שאפשר. רגע, תן לי נחש שנייה.

0: הזמן עם ירון אשבלי.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94.

חד משמעית, פיני שניידרמן, הזמרת הטובה בעולם ever. היום היה אמור להיות יום הולדתה של ויטני יוסטון. יש כאן מלא בקשות לשירים שלה מרפרטואר שלה. אמרתי, מה, נלך על האוביוס, כאילו, על הכי צפוי? תודה מה, אני לא מתחרט. תודה שביקשת את זה. כך, השרים, זו הזמרת הטובה בעולם ever. לפישה, מחכה שהחדשה תיוולד או שהיא נולדה וצריך לחכות לפריצה שלה.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

אני חייב לציין לגבי השיר הזה, יודעת כמה מבקשים אותו כאילו? ועכשיו, אתה יודעת כמה אנשים מאושרים עשית כשביקשת את זה? או, משפחת חג'אג', עכשיו אני מבין, אתם בשוודיה ליד המוזיאון של להקת אבא. בסקנדינביה עדיין לא הייתי שערורייה, אני אספיק להיות או שזה too late? אז רוקסט על הרקע מה שנדב מבקש, ומשפחת קוזוקאו, חופשה נעימה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
10: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
11: אני ממש מתלבט אם לתת לבקשה הזו, לבקשה הזו. מה אתה אומר, עידן, תחליט אתה המפיק, שמאל או ימין? ימין, אוקיי, סבבה, בקשת הזהב להיום.

בלט על הקרח, ואתה לא שומע את השיר סינדרלה, אתה יודע מה, אתה צודק, יש לך כרטיסים לשם. זה קורה בבית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר, כרטיסים באתר, קופה תל אביב, תהנה!

זהו, סיימנו. ירון, קצת סמבה, בכל זאת קיץ, מה זה? חם לי מדי לסמבה, וכל אחד הסטייה שלו, אין שום בעיה. דורית, זו הבקשה שלה. הראל כהן, ירון, אתמול ראיתי רצף שירים ביוטיוב משנה 86, עשיתי שזם, לא הבנתי מה זה השיר הזה. מה זה השיר הזה? Heat Wave Hustle. Dreams Runner. זה שיר משנת 2024, לא יודע איזה 86.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה בפתח ישיבת הממשלה.
12: באשר לרצועת עזה, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס ונשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק.
11: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון של פרישה מהעימות גם ללא הסכם על תוכנית הגרעין. ובתוך כך בדיווחים בערוצים המזוהים עם מנהיג עליון של איראן מוג'תבא חמינאי נטען כי הוא נפגש לאחרונה עם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. נמסר כי בפגישה השניים דנו בסוגיות ובבעיות של המדינה ובמיוחד במילוי צורכי המחיה של העם ובאינטראקציה הכלכלית עם גורמים זרים. במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא קבעו את מותו של הילד בן החמש שנשכח ברכב בלוד והובא במצב אנוש, הוא הותר עם סימני מכת חום וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. שוטרי תחנת לוד פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים לבירור נסיבות המוות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר, היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד, לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
16: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
17: This is a VIP only broadcasting.
18: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

משה קורסיה הוא האורח שלי היום באולפן. תתכוננו, משה קורסיה, אלבום חדש שלו פיטר פן, או יותר כאן איפי חדש, והתקופה המשוגעת שבה הוא גם עושה מחוברים ועוד הרבה דברים טובים, ומופע שיקרה בעוד 3 ימים ברידינג 3 נמל תל אביב, ונרים לו להופעה הזו. כנראה כל זה יקרה פה בשידור חי. מה שאתם צריכים לעשות זה סמס אליי, מושיקו פנק אותי, כדי להתחיל לקבל פה פרסים היום. 03-90-22-55-5, זוגי להופעה של משה קורסיה לרגל צאת האלבום, והאירוח שלו אצלי, 12 באוגוסט ברידינג 3 נמל תל אביב, וגם ווטר פאן, אופה, כרטיס משפחתי לווטר פאן, בחי כיף, ברשלץ, חוויית המים החדשה עם טבע, בעלי חיים, אטרקציות, זה בעצם לקחו את החי כיף המלא חיות ושמחה לילדים, והפכו אותו לסוג של חוויית מים. משוגעת כזו, עם מתנפחים וגניב לעלה ורטו וחווייתי, וזה קורה עד ה-31 באוגוסט. אז תנצלו, חניה בחינם, בשפע, כרטיסים באתר קופת תל אביב. אני שולח אתכם עם כרטיס משפחתי, כלומר 4, נכון? זה המשפחתי. 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי, פתחנו קווים, צאו לדרך, בהצלחה. שלום יורי שיבנו, שלום עידן ריבר, אילר במוביץ', שלום דניאל אלפנבוי, שלום מירה.

0: ביי ביי. ביי ביי, סגרנו. ביי.
1: ביי ביי.
0: תודה. מי חולם על דירה בשרון? שווה להיות איתנו השבוע, תקשיבו טוב. אנחנו פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. מביאים לכם את עסקת הנדלן של השנה שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא רק על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הנה הזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. אנחנו מדברים על ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל, כולל המסגנים, כולל פטור מהצמדה למדד, אוי כמה זה חשוב, וליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו, תקשיבו לזה, שנתיים שכירות מובטחת. שנתיים ראשונות שכירות מובטחת. נותרו דירות אחרונות, 3 ו-4 חדרים, והמחיר עדיין פסיכי, אטרקטיבי בטירוף. 1,790,000 שקלים בלבד, ואתם יכולים להיות בעלים של דירה בפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. אל תפספסו, השקעה סופר מעניינת לאנשים שרוצים לעשות השקעה ולהרוויח תשואה ושנתיים שכירות וקבוצת ברדוגו שיודעת לבנות וליזום, והמחיר והתנאים הללו לא יחזרו, והנה ההזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. הזדמנות שלכם להיות בעלים של דירת סטודנטים שתניב ותכניס כסף, ואפילו שנתיים מובטחות מההתחלה. מתאים? תרימו טלפון, תבררו את כל הפרטים, תשאלו, תגיעו לפגישה, לכו לראות, להכיר. כוכבית 9857. נדבר היום גם עם הצוות של ברדוגו, כדי להבין קצת מתוך השטח מה קורה שם, בסדר? כוכבי 9857, נכס להשקעה בשרון בפחות מ-2 מיליון שקלים, 3 או 4 חדרים, מתחיל מ-1,790,000 בלבד. אתם בעלים של דירת סטודנטים כזו, שהולכת להגיע מרועטת, קומפלט, מוצרי חשמל, מסגנים, פטור מהצמדה, ליווי יועץ משכנתאות וסחירות מובטחת לשנתיים. כוכבי 9857.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבי 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל?
17: טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
19: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפריירים.

מיקו סטרן. אולי תהיו בשקט רגע, צוות יקר. אולי כאילו תנו לי שנייה להתרכז פה במאורה. עידן, אני רוצה להקדיש לך שיר. אתה מוכן? לייב באולפן 2017. וואו.

0: אז בפעם הבאה, עידן, שאתה שואל אותי על אירוחים, תתכונן להקדשות. בסדר? ג'ירפות, אחד האירוחים היפים שהיו לו פה. היו מאז כמה וכמה פעמים, נכון?
1: אבל אני רק בת 14.
0: כרטיס משפחתי לווטרפאן בחייקף ראשון לציון, עד 31 באוגוסט, קופת תל אביב וכרטיסים, וגם כרטיס זוגי להופעה של משה קורסיה, שהוא העורך שלנו היום באולפן בשעה הבאה. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, ל-03-90-22-555, אני מתקשר, עוד מעט, בהפתעה מוחלטת וגמורה. אתם לא עונים שלום, אתם לא עונים היי, אתם לא עונים הלו, אתם לא עונים מי זה, אתם עונים מושיקו פנק אותי, לקחתם פרסים. יורי רקדן צ'צ'צ'ה ידוע. מי שרוצה לראות לייב וידאו באפליקציית רדיוס מ-FM, מהר, כי קיבינו את המצלמות.

0: איזה דברים יפים ברונו מרס עושה, הלאה. פאנקי, ואז צ'ה צ'ה צ'ה, וקצת בוסנובה, וקצת איזה, והבלדות שלו.
1: כל הסגנונות.
0: אנחנו אוהבים את ברונו.
1: ברור, שיבוא עוד פעם.
0: איך, מה, יש לו טראומה.
1: יש לו טראומה.
0: יש לו טראומה.
1: בהחלט.
0: הוא עוד חייב לנו פיצוי, וזה. לא פשוט. טוב, את מוכנה עם החדשות הטובות?
1: בטח, קצת טובות.
0: טובות. בבקשה. החדשות הטובות. לא טובות הנאה, חדשות הטובות.
1: VIP News. נכון. החדשות. תראה מה זה טובות. כמו סיימן קאול מבריטן גוט טלנט.
0: כן.
1: תרם 150 אלף דולר לצהל.
0: די.
1: הוא ממש בעדנו.
0: איזה כיף.
1: הוא ממש גם מדבר על זה שהוא בעדנו.
0: איזה חמוד.
1: יפה, נכון?
0: טוב לדעת.
1: תראה עוד דברים חמודים. פרופסור נורמן ספרה. ספרה.
0: ספרה.
1: ספרה, כן. המשפחה הידועה. אני לא יודעת אם הוא קרוב. הוא מומחה בעל שם עולמי לעיניים. ועשה התנדבות אצלנו בשערי צדק. אחרי השביעי באוקטובר, הוא בכלל הוא בא להתנדב, הוציא רישיון רפואה ישראלי, ועולה לארץ.
0: וואו.
1: נכון שזה חדשות טובות?
0: בהחלט.
1: זה חדשות מסמכות.
0: כולם לארץ, כולם
1: הוא
0: לארץ.
1: הוא גם גייס תרומות בסך 12,300 דולרים, לתמיכה בפעילות של המחלקה של העיניים. נחמד, יפה.
0: בהחלט.
1: עוד נחמד. הגברת שלומית קאט, שהיא בת 78, והיא הייתה אחות למעלה מ-60 שנה בשניידר, במחלקה לריאות והשתלת ריאות, באה ומתנדבת פעמיים בשבוע, לא עזבה את המחלקות האלה של הילדים, וגם יש בחורה, נערה, בת 15, שעברה השתלת לב וריאה, שרוצה רק את שלומית לטפל בה, לא מוותרת. אישה בת 78.
0: מקסים. חוד
1: של 60 שנה.
0: מקסים.
1: ממש יפה.
0: יפה מאוד.
1: ועידן רייכל שלנו, שיר חדש של הפרויקט.
0: לילה לא רגוע.
1: שנקרא לילה לא רגוע.
0: ואני רוצה להגיד לך, נו. שהייתי בהופעה של הפרויקט ביום חמישי האחרון.
1: באמת?
0: בברכת הסולטן.
1: וואי, זה כיף לך.
0: אני וליאור חבר שלי. עכשיו תקשיבי טוב. רייכל על הבמה, 7,000 ומשהו אנשים על הקהל. בסדר?
1: כן.
0: בסדר?
1: כן.
0: יש את הקטע שהוא יורד אל הקהל עם המיקרופון.
1: נכון.
0: בסדר? הוא קלט שעמדתי בצד.
1: קלט אותך?
0: תקשיבי. הוא הלך חזרה, לקח בקבוק מים, הוריד ונתן לי אותו מהר ביד והמשיך לרוץ.
1: איי, חמוד!
0: איזה מתוק!
1: אין מתוק
0: אין
1: עליו,
0: כזה.
1: אין כזה, באמת.
0: חבל על הזמן. אהבתי את זה מאוד, לא בגלל שעכשיו אנחנו, אתה יודעת, לא שזה, זה כאילו תייחס אל העובדה שהוא הוזמנתי ואני שם והוא רואה אותי וזה, וזה יפה. באמת, באמת, באמת יפה.
1: נותן כבוד לאנשים.
0: כן. אומנים תלמדו, אתם מזמינים אורחים.
1: בדיוק, תייחסו אליהם.
0: בדיוק.
2: זה לילה לא רגוע.

0: קחו טיפ קטן, קצר.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרסומות. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
3: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מושיקו שטרן, VIP.

0: שלומי שבת ושיר יפה כל כך ימים אחרים של רון בן שמעון כתבה, ועכשיו אנחנו אומרים שלום סוף סוף לפרויקט שלנו כל השבוע. זה פרויקט ג'וי, מגדלי ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, ורונל איתנו על הקו, רונל אלקיים, שהוא מקבוצת ברדוגו, העורך דין, האיש שמאחורי העניינים החשובים והמשפטיים. מה קורה, רונל?
1: שלום מושיקו, שלום לך וכל המאזינים.
0: מעניינים, שלומכם, חתם, פרויקט
1: שדור
0: ברדוגו.
1: שדור גמור, עובדים קשה, אנחנו פה במשרד מחירות, יש פגישות, יש תיאומים, יש חתימות, יש שריונים.
0: מעולה. העיקר שהמזגן עובד בימים האלה, כן? זה הכי חשוב עכשיו, אתה יודע.
1: ברור. מזגן וסודה.
0: אז מגדלי ג'וי, פרויקט הנדלן בכפר סבא, אנחנו מדברים פה על הפרויקט הזה כל השבוע, חבילת הטבות משוגעת שמגיעה לרוכשים דרכנו, וגם שכירות מובטחת לשנתיים, לפי מה שאני מבין פה, נכון?
1: נכון, שנתיים שכירות מובטחת זה פשוט גיים צ'יינג'ר בעסקה הזאת, כמו שאנחנו נותנים שקט למשקיעים. משיקו, לך אני אומר, זה גמרי גם על הביטחון שלנו בתור יזמים בפרויקט, וגם אנחנו רוצים לתת למשקיעים שלנו מה שנקרא, שידעו שהם יכולים להיות רגועים בעסקה הכי טובה שנמצאת היום בישראל.
0: בוא נדבר רגע על הביטחונות לרוכשים שלי, אתה יודע, אנשים שמאזינים לי, אני רוצה שידעו שהם הכי בטוחים בעולם.
1: אז קודם כל שאלה מצוינת. קודם כל דבר ראשון, הנכס נרשם על שמם, רישום מלא, בטאבו, על שמם, זה הנכס שלהם, אף אחד לא ייגע ולא ייקח להם, זה דבר ראשון. דבר שני, משיקו, כמובן, ערבות מהשקל הראשון, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כך שאין להם שום סיכון, לא לכסף. כמובן בטוחה משפטית שהנכס הוא שלהם, ולדעתי זה מבחינתנו היום בחוק המחר אומר שזה הבסיס להכל. יש ערבות בנקאית ויש מה שנקרא רישום על הנכס בשמם בטאבו.
0: יפה, שזה שקט נפשי לחלוטין, ואתה רואה הרבה עסקאות בשוק עכשיו, מודל של דירות סטודנטים מנוהלות, זה פתרון באמת חכם למשקיעים. קודם כל צריך להסביר למאזינים שלנו, אתם הולכים להיות בעלים של דירה שסטודנטים יגורו בה, ואתם מרוויחים כמובן מהשכירות, מהתשואה ומהניהול של הדבר הזה, נכון?
1: ברור, משיקו. בסוף שאנחנו מחפשים השקעה, אנחנו צריכים לדעת שיש ביקוש, מה שנקרא היצע נמוך. אנחנו נראה פה על ביקוש מאוד גבוה וביקוש קשיח, שזה נמצא במיקום בלב השרון, לב כפר סבא, על תחנת הרכבת. אנחנו נמצאים לדעתי במיקום הטוב ביותר במדינת ישראל, ממש כמרחק הליכה מארבע מוסדות אקדמיים. אתה יודע, זה נותן את ה... בסוף שבאמת מחפש השקעה, הוא צריך לדעת שיש לו גם למי בסוף להזכיר את ה... את הדירה הזאת. אז כמובן שאנחנו יודעים שיש כבר היום רשימות במתנה גם מהמוסדות האקדמיים, גם מסטודנטים שכבר נרשמים, שאנחנו לא ביתר, אנחנו כבר בעל הקרקע, וכבר זה לא טרקטורים, אנחנו רואים כבר את הקומות נבנות, ואנחנו כבר לדעתי פחות משנתיים במסירה.
0: יפה, יפה, יפה, יפה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר לאנשים שרוצים להשקיע, אבל באמת אין להם זמן להתעסק בנכס, אז דיברנו, זה דירות מנוהלות לחלוטין, זאת אומרת לא צריך לעשות שום דבר מלבד ליהנות.
1: לגמרי, אנחנו נותנים פה בחבילת ההטבות, אנחנו גם נותנים אנשים פטור מהצמדה למדד שזה שווה מאות אלפי שקלים, וגם הדירה מרועטת מההתחלה עד הסוף, אנחנו היזם תדור עד רמת הסדין, הכל יהיה מה שנקרא, כמובן זה מיזוג וחשמל וכל מה שנדרש בתוך הדירה, כך שבן אדם היום רוכש, אין לו הפתעות, הוא מקבל את הדירה מרועטת ברמה הגבוהה ביותר ובסטנדרט הכי גבוה
0: שלי. יפה, עכשיו צא רגע מהכובע של רונל מחברת ברדוגו ותהיה גברי איתם עם המאזינים שלי עכשיו, זה באמת זמן להשקיע או להמתין? מה היית אומר?
1: קודם כל, לדעתי, היום זה הזמן הכי טוב שככה אנחנו רואים שיש תנועה מאוד גדולה. דבר שני, אני גם אגיד לך שגם לא בטוח שישאר עוד, אתה יודע, יש אנשים שמתלבטים, אחר כך העסקה הזאת כבר לא תהיה. אז אני אומר לך, לא בכובע של ברדוגו ולא בכובע אחר, בכובע הכי חברי והכי אישי, אני אומר גם לאנשים הקרובים ביותר שלי, בואו תשקיעו, כי זה כבר לא קיים. אני אומר לך, אני דיברתי הבוקר עם בן משפחה קרוב שלי, אמרתי, תקשיב, אני רואה את הקצב, זה פשוט לבוא ולהגיע, כי פשוט לא יהיה.
0: יפה, טוב, אנחנו רוצים להזכיר לכולם שהמחיר מטורף, מטורף. מתחילים ממיליון 790 אלף שקלים, אתם הבעלים של דירה שמתחילה משלושה חדרים, יש גם ארבעה חדרים. הקונספט הוא קונספט, כמו שהבנתם, של הכל קומפלט בפנים, מוצרי החשמל, המזגנים, ריהוט קומפלט, תור כמובן מהצמדה למדד, ליווי יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות, וחברים, הם כבר על הקרקע, הם בונים, הם בקומה, כמה?
1: הראשונה,
0: יפה, אז זה כבר רוקם אור וגידים. כוכבי 9857, דברו עם הצוות המדהים של ברדוגו, קבלו מלא הטבות למשקיעים שמאזינים לי. כוכבי 9857, כוכבי 9857, אל תפספסו, כי כשאנחנו מדברים על השקעות נדל"ן, אנחנו רוצים תשואה, אנחנו רוצים שקט נפשי, ואני חושב שיש פה את כל המרכיבים האלה, ובטח באזור כל כך חם כמו כפר סבא, מגדלי סטודנטים, לאזור הזה שמלא בסטודנטים שמחפשים את הדירה הבאה שלהם, אז תעשו את זה. כוכבי 9857, אנחנו עוד מדברים השבוע, רונל.
1: בטח.
0: יאללה יקירי, תודה שדיברנו, ביי, להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי. כוכבית, 9857, ג'וי כפר סבא.

0: מי זה פה? מי זה פה? מי זה פה?
1: מי זה פה?
0: מי זה פה?
1: האם מישהו ינחש? האם זה ג'סטין ביבר?
0: בפעם הקודמת באת עם המצלמה של המחוברים.
1: נכון.
0: אני בפרק? יש משהו? איזה פרק שזה שאני עוד לא ראיתי.
1: לא.
0: שום דבר?
1: 99% ממה שצילמתי לא נכנס.
0: באמת? נפלתי בעריכה?
1: כולנו.
0: די.
1: אני הכי הרבה נפלתי בעריכה.
0: יאללה.
1: כן. צהריים טובים למדינת ישראל, לכל המאזינים של מושיקו שטרן מרדיוס 100 FM. אנחנו נתחיל בפרסומת קטנה, כי יש לנו עכשיו המון המון מבצעים שווים ב...
0: שטוק, שטוק.
1: אוקיי, אחרי זה.
0: אחרי הפסקה, משה קורסיה מגיע.
1: אוקיי, לצער.
0: עם המקדחה.
1: אוקיי.
0: תתכוננו.
1: כך פטיש, כך מסמר.
0: הנה החדש, השרית חדד. אלה. אלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
8: ענק המימון.
7: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: This is a VIP only broadcasting.
13: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: זה הלאית עכשיו, נכון? כאילו של משה פורסיה מתחילת הקריירה, אפשר לומר?
1: חיים שלי.
0: נכון?
1: מה שלומך?
0: אני טוב, איך אתה?
1: מה, אני עידה ליסתי, איזה מין ניסה זאת תהיה?
0: איזו מין ניסה זאת תהיה?
1: גם אז, אנחנו רק בהתחלה של הדרך, אנחנו כל יום בדרך חדשה, זה, אני לא יודע, אני נמנע מה. אתה מבין?
0: אוקיי.
1: זה כל האנשים שבפקקים, זה לא הפקק. זה פקקון, זה יעבור.
0: תלוי איפה הם נמצאים.
1: זה גם
0: נכון. ומה עובר עליהם עכשיו?
1: נכון.
0: שכאלה מקללים אותך עכשיו. כל, בוא תהיה
1: כל מה שעובר עליכם, תמיד תדעו שהכל מדויק, אתם בדיוק במקום שאתם צריכים להיות.
0: אמת.
1: צר לי, כן, אני פה במיזוג.
0: המים האלה בשבילי, ריבס.
1: רדיוס מ-FM. אוקיי, לקחנו את זה כג'ינגל? אתה לא אוהב את זה אז. רדיוס, רדיוס.
0: יפה.
1: אוקיי. רד רד רד יוס
0: די, אתה אל תרדר לי את התוכנית אחי, די, 500,000 מאזינים עכשיו, בוא נשמור על הכבוד שלהם, בפסון. מה עניין עם משה קורסיה?
1: ברוך השם, השבח לאל, תודה להשם, מזמור לתודה.
0: מה אתה מספר על עונתך זו? יחד עם המחוברים ויחד כל מה שקורה איתך בחוץ.
1: וואי, זה יפה, זה לקרוא לתקופה עונה.
0: עונה?
1: זה עונה שהיא מכיר לפעמים שיש לך עץ בגינה והוא מוציא פירות. ופתאום הוא מוציא המון פירות, ופתאום הענפים כאילו כבר מגיעים לרצפה כי כבד לעץ מהפירות שהקדוש ברוך הוא שלח. אז ככה קצת אני מרגיש ואני אתפלל שהגזע שלי והענפים יהיו חזקים כדי להחזיק את הפירות, כי הפירות הן לא שלי.
0: אלו היו 60 שניות על בוטניקה משה קורסיה.
1: הפירות הן של עם ישראל, אני רק שליח של הפירות, אז בואו תקטפו את הפירות. זה מה שרציתי לומר. איך הוא מכניס לי מילים, איזה גאון, אוף.
0: טוב, אז קודם כל מי שלא יודע, משה קורסיה, א' חבר שלי, אנחנו מכירים המון שנים.
1: אתה אח שלי.
0: ויאמר לזכותו שהוא דבק במטרה, אכל התארס הרבה מאוד שנים עד שהוא הגיע לפה בפעם הראשונה לפני
1: נכון.
0: שנה
1: פלוס. נכון, אתה לא, תמיד אתה תגיד את זה, אתה לא תוותר על המשפט.
0: למה?
1: די, אמרנו
0: למה?
1: את זה כבר.
0: למה? אני אגיד לך למה. קודם כל זה לא מוריד לך.
1: אנחנו רוצים לתת מוטיבציה.
0: אופה.
1: שעוד אנשים יציקו למושיקו.
0: בדיוק.
1: אז אם יש לכם חלומות,
0: כן.
1: תשפו לו על הוריד.
0: רגע, אבל זה לא שהוא ישב לי על הוריד באינסטגרם או בטיק טוק שאפשר להתעלם.
1: לא, פנים אל פנים, אח
0: מה
1: שלי.
0: מה זה פנים אל פנים? אין,
1: old school.
0: אין אירוע, יום הולדת של זמר, זמרת, מישהו שאנחנו מכירים במשותף, והוא לא מגיע אליי ואומר לי, נו.
1: נכון.
0: מתי?
1: נכון.
0: תשמע אותי? תביא אותי?
1: נכון.
0: תשמיע אותי? כזה. ויאמר לזכותך שאתה מאוד האמנת בעצמך. ועשית את הדרך המיוחדת הזאת שלך. כי אני חושב שאף אחד, מה שאני מכיר פחות, לא הגיע בשיטה הזו, דרך הרשת, דרך ההתפוצצות, שגם זו קרה במקרה, אפשר לומר, נכון?
1: הכל מהשם, מושיקו, מה קורה לנו היום? רק מהשם, הכל מהשם, אני שמח ואני מודה להשם שזה לא קרה ככה, כמו שזה קרה לאנשים שאני הכרתי וניסיתי לחכות את הדרך שלהם. כי יש לנו המון דברים לתת, ולפעמים אנחנו מנסים לעשות משהו, וכאילו, למה זה לא מצליח? והנה, תודה עלי שזה לא הצליח, ומשה נתן, ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, עוד לעם ישראל, שזה לא רק מוזיקה.
0: כן.
1: עוד דברים שלא היו יוצאים ממני.
0: אם לא.
1: אם המוזיקה הייתה מצליחה על ההתחלה.
0: כן, היית מוותר על זה עם המוזיקה?
1: לא.
0: לא היית מגיע לזה בכלל.
1: הייתי פשוט מוזיקאי וזהו.
0: וואלה.
1: אח שלי, כן.
0: אתה רואה את עצמך גם שחק עכשיו וכאלה וזה?
1: כן, אני רואה את עצמי לאיפה שתיקח אותי הרוח.
0: כן?
1: כן, אני...
0: מה מעניין אותך איזה תפקידי?
1: אין לי עכשיו, כאילו, החלום שלי הוא חזק במוזיקה, אני דבק במוזיקה, אבל פתאום שולחים לי אודישן פה, פתאום שם, אני כבר לא אומר לא, לא, אני לא אומר לא לכלום, ואני פתוח בראש, ואני מנסה, ואני חוקר את עצמי, ואני חוקר את העולם, ואני כאילו, לאיפה שהקדוש ברוך הוא רוצה שדברים יקרו, אז אני הולך לשם, מה שירצה ייפתח, מה שלא, לא, אני לא מבין כלום, אני פשוט מתקדם, אני משתדלת בתנועה.
0: תראה, זו גישה מדהימה, אבל בדירות הסחורות זה לא כל כך עובד, אני מבין.
1: בדירות הסחורות זה לא כל כך עובד. אח שלי, זה עובד מדהים, אתה יודע מה?
0: תזבי.
1: שיעור באמונה.
0: אוקיי.
1: אני כמה ימים לפני שאני צריך לעזוב את הדירה שלי.
0: כן. כל כמה זמן אתה מעביר דירה?
1: לא, אני, מה, שנתיים הייתי בדירה, הלו.
0: שנתיים זה הרבה כאילו?
1: זה המון, לרווק.
0: אתה תיקח אותי שנתיים מדירה לדירה, אני מת.
1: לא, אח שלי, אתה איש משפחה, אתה
0: עכשיו אוקיי, שונה.
1: כן, אני, מה, אני נווד, אני עלה ברוח. ואז כמה ימים, 3-4 ימים לפני, אין לי דירה. זה הימים גם שעלה אז אותו סרטון, ואני מזיע את חיי בעיר, והולך ומחפש. אבל בראש שלי, אני יודע שהדירה שלי מחכה לי. שבתאריך שאני צריך לעזוב, יש לי דירה. אני לא דואג. אני עובד קשה כדי למצוא אותה, אבל אני לא דואג. קדוש ברוך הוא לא השאיר אותי לבד. אני מבטיח לך, אני לא יודע, פתאום בא לי איזה... שם התחילה לי אמונה מאוד מאוד חזקה של ודאות שהקדוש ברוך הוא שומר עליי.
0: ו?
1: אז גם בדירות הסחורות הקדוש ברוך הוא שם. וביום שהייתי, יום לפני שהייתי צריך לעזוב את הדירה,
0: כן.
1: מצאתי אותה.
0: וואו.
1: כאילו, וזה לא הפתיע אותי.
0: ברגע האחרון בעצם.
1: היו כמה אופציות, ואז אמרתי, זו.
0: זה יופי.
1: הנה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אני יודע, אני כאילו לא יודע להסביר את זה, אבל אני סומך עליו.
0: ואתה מבסוט, הכל בסדר, זו דירה טובה, כמו שאתה אוהב.
1: אתה יודע מה?
0: הנאה לך?
1: יותר קטנה מהדירה הקודמת שלי, פחות מפוארת, אבל אני מרגיש בה הרבה יותר בית.
0: מה הסיפור עם הרימון למטה?
1: וואו, אני לא יודע. שומע, בקיצור, הקדוש ברוך הוא השגיח עליי ולא הייתי... האלה החוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא.
0: אתה רוצה לעשות הפרשת חלה ונגמור עניין, אחי?
1: אנחנו נעשה גם אחרי זה, אבל לא יודע, אני פתאום...
0: אני בן אדם כמוך מאמין, אבל הרקת אותנו, רק ככה, לאט לאט, אחי, חכה, כל התקפת אמונה הזו.
1: אני גם...
0: מה, באת לי, מה, בבסה לי עכשיו? מאיפה באת, אחי?
1: אנחנו מדברים גם על עונה, אני בעונת האמונה מסתבר, אני יודע מה קורה לי, אני כאילו, נהייתי קצת... יצאתי עם חוזרות בתשובה, וזה כזה... אני לא יכולתי לשאת את זה, כי זה מוגזם לי.
0: אז תחשוב מה אתה עושה למאזינים שלי עכשיו.
1: אולי אני אנסה שוב את אותה אחת. שסיים, אולי אנחנו באותו שיח. אז היה. לא יודע, אני הגעתי לפנות בוקר הביתה, ופתאום אני רואה כל הלובי הכי מרוסק, כאילו, אין זכוכיות, כאילו, זרקו רימון, אני לא יודע מה.
0: אין סיכוי שהצבנת מישהו בטיקטוק, זה לא אתה.
1: קודם כל בטוח הצבנתי, אבל זה לא בגלל זה, אחי, זה רימון, זה וואחד, כאילו, עניין.
0: כן, כן, יש פה עניין, יש פה עניין. מפחיד, אבל.
1: המכוערים, אני סומך על השם. מי שמאמין לא מפחד.
0: אתה רוצה להשאיר משהו?
1: אם השם יחליט שכן, אז כן. למה, מה אנחנו נשאיר? אנחנו נשאיר את המניפסט שלי, אוקיי?
0: מה הוא המניפסט שלך?
1: אני הרי עדיין הזוגיות שלי לא הגיעה אליי.
0: נכון.
1: ואני לאט לאט רוצה אותה יותר.
0: אוקיי.
1: אז כתבתי לי שיר.
0: אתה באמת רוצה אותה יותר?
1: אני לאט לאט רוצה אותה יותר.
0: אתה יודע שכל מה שאתה מגיע לפה, אני יוצא מפה מקבל טריליון הודעות וזה וזה וזה.
1: כן, וכאילו... אז אין צורך בהודעות, באמת. אין צורך גם לא להכביד עליי, לא להעמיס אותי.
0: אתה יודע, גם אני מסכן בדבר הזה, אני מייאש מלא בנות.
1: אל תייאש.
0: לא, זה כאילו, אתה יודע.
1: שאף אחד לא תתייאש, והזיווג הנכון שלך מחכה לך.
0: אבל זה לא אני, זה מה שאתה אומר. זה הזיווג, דו, זה לא אני.
1: תראי, אני של מישהי.
0: אוקיי.
1: אחת.
0: אוקיי.
1: אוקיי. ובמידה ולא יצא למישהי, אז יש לך זיווג, חיים שלי, לא לדאוג ולא להתייאש.
0: טוב, נסגור את הפינה אחרי זה, אז המניפסט שלך.
1: ספונס המניפסט, כן.
0: בבקשה, מה הוא?
1: בית לאינסוף.
0: או,
1: כן.
0: השיר ששרת בחופה של אחיך.
1: נכון.
0: היה כיף.
1: וואו, היה לי נורא מרגש, בכלל לא כתבתי אותו לו, והוא אמר לי, בוא תשאיר לי בחופה, ואמרתי לו, אח שלי, בשמחה, באהבה מה שתרצה, כתבתי שיר. שמע אותו, אם יתאים לכם. אמר לי, תקשיב, זה קצת מוזר ולא הגיוני, אבל שנינו מרגישים שכתבת אותו עלינו. אז הלוואי והמון המון רווקים ורווקות וזוגות שמתחתנים או שהתחתנו, ימצאו את עצמם בשיר הזה.
0: איך אמרנו, קוראים לו בית?
1: לאינסוף.
0: בית לאינסוף. אז במקרה של מאיר זה בית וגינה לאינסוף.
1: נכון, בית וגינות.
0: וגינות.
1: כן.
0: בבקשה.
1: יאללה.

0: כפיים. איזה יפה השיר הזה.
1: מאוד.
0: וזה יפה את השאר.
1: תודה,
0: וזה יפה הוא מנגן.
1: עם אור שושן ורז עם
0: ה... רז עם הנגן, תקשיב.
1: רז עם הקסם שלנו,
0: אני מסתכל עליו מנגן.
1: אתה כמה שנים הוא איתי, הם טורף.
0: כן, אמרת
1: לי. אין אולפן הישיבה בארץ שהוא לא היה איתי.
0: כן?
1: כן, עם הקלידים, על הגב. זה היום הקינג של תעשיית המוזיקה, אל תראו אותו ככה.
0: הייתם ביחד בילדות כאילו?
1: לא. מסכן, נקלה לסיטואציה, היה מחליף של מחליף של מחליף בהתחלה, ב-2017, החליף איזה הפקה. עזוב, סיפור ארוך, אני אספר לך בהזדמנות, אבל הבן אדם היום, זה רז סלונימסקי, מי שיודע, יודע.
0: כן, יש לו שם.
1: זה מחזיק את הכל.
0: מי שיראה אחר כך ביוטיוב את הביצוע, ויראה איך הוא מנגן, כאילו, אני כל הזמן יושב בביצוע, מסתכל, בוא נעבור, איך הוא עושה מסאז' בטח, הבן אדם?
1: כן, כן, כן.
0: נכון?
1: כן. אבל הוא רק לאשתו עושה.
0: רק לאשתו.
1: שתהיה בריאה, כן.
0: בסדר גמור. הפסקה? לא, שלא תחשוב ש... אופסים הפסקה, תכף חוזרים.
1: הפסקת מסאז'. תרגעו.
0: ממש תרגעו, אבל. אנחנו כאן עם הזדמנות גדולה, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. אתם הבנתם, מביאים לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה, זה כבר לא על הנייר. הנה, שמעתם בשעה הקודמת, דיברנו כאן עם עורך דין העסקה הזו, והוא סיפר לכם שזה נגמר. זה עוד רגע נגמר. הטרקטורים כבר עובדים בשטח, הקומה השנייה הראשונה כבר נבנתה. זאת הזדמנות להשקעה בפרויקט שמביא לכם את ההטבות הכי משוגעות שיש, וגם נמצא באזור השרון ומיועד לסטודנטים בלבד. אתם תהיו הבעלים של דירה שסטודנטים מזכירים, ואתם תעשו כסף. זוכרים, כמובן. ריהוט קומפלט, מוצרי חשמל ומזגנים בפנים, פטור מהצמדה למדד, שזה סופר חשוב, עד שמסיימים לבנות, לא מוסיפים כל מיני הצמדות, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, וסחירות מובטחת לשנתיים הראשונות. אתם בגרנטי שנתיים ראשונות עושים כסף. נותרו דירות אחרונות, 3-4 חדרים, והמחיר משוגע בטירוף, 1,790,000 שקלים בלבד, ואתם יכולים להיות בפנים. 1,790,000 שקלים בלבד, ואתם בפנים. הזדמנות להשקעה באמת מעניינת. זה מה שקורה השבוע אצלנו, פחות משני מיליון שקלים. הכל בפנים, הכל קומפלט. האקדמיה מחכה ומצפה למגורים ברמות האלה. יש מלא מוסדות כאלה באזור שם, באזור השרון. מיקום אסטרטגי, צירי תחבורה מרכזיים, תחנת הרכבת שם. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שחשבו בו על הכל, כמו באמריקה, אתם יודעים, מגורים עד הסוף, עם חדר כושר, מרכז מסחרי צמוד. נותרו דירות של 3-4 חדרים, תזדרזו. ג'וי, כפר סבא, המגדלים, כוכבית 9-8-5-7, מבית קבוצת ברדוגו, כוכבית 9-8-5-7. תרימו טלפון, סדרו לעצמכם גרנטי של שנתיים שכירות ומחיר שלא יחזור.
2: מיד אחרי הפרסומו, חוזרים ל-VIP.
3: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%. בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
2: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
5: 100FM רדיוס.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
13: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
6: חול בחגים. רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש שקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: צ'יקו סטרן. כן, משה. משה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה לשמוע מהאיפי? אנחנו בלייב, תפתח.
1: לא הבנתי, יש לך את האיפי כבר?
0: ברור.
1: יש לך את כל האיפי?
0: יש לי את כל האיפי.
1: אימאלה. מה, הם מקבלו שמעת בכורה? לא הבנתי.
0: אתה רואה? אתה מקבל פה הכל.
1: זכותם המלאה?
0: של מי?
1: אוקיי, אז תשים את פיטר פן. בוא נשים את שיר הנושא.
0: רגע, שנייה. פיטר פן, שיר הנושא אתה רוצה? שנייה.
1: לא, אני בהלם, אני בשוק.
0: בבקשה. הופה. Ladies and gentlemen, this is an exclusive first time play.
1: That's right.
0: The artist Moshe Korsia from...
1: רוצה לסרט מקולות?
0: לא.
2: שיקרתי את ירושלים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, רק עוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים, להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שטבעו בי,

0: אישה וילדים. הפסקתי כבר לחוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד.
1: מה נהיה ממך? מה זה ראפר?
2: אח שלי, אני אמרתי לך, אל תשים אותי במגבלות, אני הכל מהכל, מגיע לאולפן כל יום מחדש, אני אומר, מה אני היום?
3: מי זה איתך, רון אשר?
2: רון בי.
3: רון בי.
2: כן.
3: אוקיי.
2: להבדיל.
3: לא, בסדר.

0: נאמן לו את ברך על תפוח שלי, לא בשביל משהו, כן? יש כללות. האמן יתקע לך מסמר שאתה בונה סוכה בתוך האצבע. פחות טוב, ראיתי, זה לא היה צחוק.
1: מה עוד, מה עוד?
0: יש מלא, אח שלי, נו מה, נו.
1: תן לי אחד של הבית ספר כזה.
0: אה, של הבית ספר?
1: כן.
0: היא הבן זורחת השמש.
1: לא, באמא.
0: מה, אתה לא מכיר?
1: כזה?
0: היא הבן זולה לוגיות.
1: לא הייתי בדתי, מה אתה רוצה מה?
0: כן, יש, יש.
1: כאלה.
0: שני, אנחנו נותנים מפלט כסודה. נתקע לך הזרד, אך כסודה. כי הקללות הן יוצאות לפעמים, כי אנחנו לא, אתה יודע, מלאכים. ואז אתה אומר, פאק, אני מנתב אותה לסודה.
1: יפה. כן. זה חזק.
0: תודה רבה. אך כסודה. ואז הקדוש ברוך הוא רואה את המאמץ, הוא אומר, אופה, טק, להיט. כן, אוי, כן. מלא כסף. תחושת שטיחות מטורפת. תירדם בלילה, תישן 8 שעות רצוף.
1: כן.
0: I love you, my son, כך הוא אומר לי כל הזמן.
1: חזק.
0: תודה.
1: אהבתי, אהבתי. כאילו אני עצבני עליך שאתה מאחר וכזה.
0: אך כסודה, מה? אמרתי לך לבוא בזמן!
1: הבנתי.
0: כמה אנשים צרפתו את המיקרופון הזה? זה קצת מטריד אותי.
1: לא צרפתו, אבל אתה יודע, אמרתי פעם לאומן גדול בישראל היום,
0: מתי אמרת לי את זה?
1: בפעם הראשונה שהוא היה כאן, לא, בשנייה, הוא אמר מה שאמרת עכשיו.
0: נו, ברור, כולם על זה. היה פה מישהו עם הרפס בחודש האחרון?
1: לא, לא, בפעם השנייה שהוא היה כאן, הוא אמר, בדיוק מה שאמרת עכשיו במילים אחרות, הוא אמר לי את זה על האוזניות, איך בטח מה, זה כזה. ואז אמרתי לו, אתה יודע, בפעם הראשונה נראה לי היית גם אוכל את השערות שלו.
0: מה זה? חד משמעית.
1: ככה זה עובד, אין מה לעשות. אתם עולה לכם, עולה לכם.
0: לא, זה לא עולה, זה פשוט כאילו, אני אומר, יש לי הופעה רביעי הקרוב ברידינג.
1: זה שהכל.
0: ב-12 לשמיני, ואני לא יכול שעכשיו יהיה לי פתאום דברים כאלה.
1: אוקיי.
0: והספוג הזה ונגעו בו הרבה.
1: בוא תפנק אותי ככה. פינתנו הידיעה. מושיקו פנק אותי.
0: וואי, הג'ינגל המזייף, זה מהמם.
1: כן, אתה רוצה את זה? להשאיר אותו או להחליף אותו? אתה יכול להחליף אותו היום. לא תהיה עוד הזדמנות.
0: אני יכול עכשיו לעשות?
1: כן.
0: אני צועק לו, היי, מושיקו פנק אותי. לא, לא טוב, מה נעשה?
1: לא, מושיקו, בוא תפנק אותי ככה. ככה עשית את זה.
0: איך עשיתי?
1: מושיקו.
0: אני צועק מושיקו, בוא תפנק אותי ככה. נו תפנק אותי ככה.
1: זהו, זה מספיק.
0: תשים את השיר שלי בכל מקום.
1: לא, זה פרסים, זה לא שירים עכשיו, זה כאילו, אתה מבין? אתה עכשיו דואג למאזינים, תפסיק להיות אינטרסנט, זה לא רק אתה כאן כל ה...
0: למה אני חושב שאני עושה שירים אם לא לעם ישראל שיהיה להם טוב, ואני יודע שפשוט שהשירים שלי...
1: אבל עכשיו אני יותר פרסים, פרסים, עכשיו זה פרסים.
0: וואי, בוא ניתן פרסים, מה חידה?
1: זה לא חידה, הם עונים מושיקו פנק אותי. אתה אמור לדעת, אתה אמור לדעת, אתה אמור להיות חבר שלי.
0: אני יודע, היה מצחיק, אבל...
1: טוב, אנחנו מתקשרים, אנחנו מתקשרים. לא היי, לא שלום, לא הלו, רק מושיקו פנק אותי, הטלפון מצלצל, צלצל. זה לא יגמר האירוע הזה. חייב, קדם את העניינים.
0: שלום מושיקו, אני אשמח. למה תשמחי, יפעת? תן לי לדבר עם המאזין, תן לי, תן לי.
1: כן? אולי זו הקלה שלך.
0: תן לי, וואי, חלום שתשים לב.
1: אלה עם הסגולות. זו שעולה היא הקלה שלך.
0: יואו, איזה פחד.
2: אבילונה.
1: אילונה. זה כזה מתבקש.
2: מושיקו פנק אותי.
0: רגע, רגע, רגע. היי, סליחה, למה אתה משתלט על הכיס? אני בהלם, עם מי אנחנו מדברים?
1: משהו. רגע, הייתי רגע. זה לאט לאט. קח זמן להקל. כאילו אני אראה לו מפעל הפייס.
2: סוף סוף זכיתי במשהו.
1: ברור, ברור שזכית. איך קוראים לך?
2: הגיע הזמן, דניאלה.
1: דניאלה, משה קורסיה פה, תגידי לו שלום.
2: אופה, משה, אני עוקבת אחריך עוד מאז שהיית מורה.
0: דניאלה, חיים שלי, מה שלומך? איך את מרגישה?
2: מה שלומך?
0: וואי, יושב לך לאל. שאלה הלכתית לי אלייך, את רווקה, את נשואה?
2: נשואה עם שני תינוקות.
0: יו, שני תינוקות, איזו מלכה. אני מצדיע לך ואני אומר לך שאת המלכה. וכל רגע נתון שאת עם הילדים, תדעי לך שאת עושה את התפקיד שלך בעולם, זה דבר אחד, שלא תרגישי לרגעים, אוי, קשה לי, קשה.
2: וואי,
0: זה השליחות שלך כרגע. ואז גם עוד חלומות יהיה להם מקום וזמן. דניאלה, במה אנחנו נוכל לפנק אותך ב-12 לשמיני שלי רידינג תל אביב?
2: יאללה, קיבלתי.
0: מה קיבלת? את רוצה זוג כרטיסים?
2: הופעה שלך, יאללה.
0: אני בהלם, אני בשוק. מושיקו, נשארו בכלל כרטיסים?
2: ברור שנשארו, מה אני כבר עשיתי את הפדיחה, מישהו התקשר אליי ואמרתי לו, מושיקו פנק אותי,
1: לא, והוא באמא.
2: סתם, זה היה לקוח.
0: אני בוכה, דניאלה, זו כרטיסים לרידינג תל אביב, 12 לשמיני, רידינג 3, להופעה שלי, את אורחת כבוד שלי, אוקיי?
1: מה זה אומר?
0: זה אומר?
2: מה זה אומר?
0: תן לנו זמן גם לחשוב על, על מה זה אומר, אוקיי? אתה מתקיל אותי פה בדברים.
2: לא, אני סומכת עליך.
0: דניאלה, מה השם משפחה של החיים שלי?
2: אופל מיירה.
0: אופל מיארה, דניאלה אופל מיארה.

0: יארה, זו כרטיסים על שמך, יחכו לך בקופה, ואני מחכה ומצפה לראות אותך.
1: טוב. יאללה, גם אני.
2: יאללה, דניאלה, אני רואה שאתם מסתדרים לבד, אני יכול לצאת. סבבה. ביי מותק, להתראות, תהני בהופעה. רגע, לא, יש לך גם, רגע, יש לך גם. אמנם הילדים עדיין קטנים, אבל תקחי אחיינים או משהו וזה, כי יש לך כרטיס משפחתי לווטר פאן בחייקף ראשון לציון. כן. זה גם טבע בעלי חיים, זה החייקף, את יודעת, וגם עושים שם כל מיני, פעמים פארק מים כזה מגניב, עם מתנפחים, ועניינים, ורטוב, וכיף, וחווייתי. עד 31 באוגוסט, חנייה בשפע, וכרטיסים באתר קופת תל אביב, ולך יש כרטיס משפחתי, זה אומר 4 כרטיסים.
1: מישהו, וואו, מגניב,
2: שווה. יאללה, דניאלה.
1: תודה.
2: ביי, כפר עליק, ביי.
0: איזו מתוקה, איזו מתוקה.
2: ביי.
0: אתה יכול להעלות גם רווקה, נגיד?
2: אתה רוצה לעשות?
0: לא חייב, אתה יודע, סתם לעניין.
2: אני מיד שולח את עידן ריבר אל הקו, אתה יודע מה יקרה פה, אני אקריס לך את הקווים, אתה מכיר אותי. זה יהיה משה הקריסי. בוא נעשה את זה, בוא, בבקשה. בוא, תהיה גבר. אתה רוצה?
0: סתם, אתה יודע, לזה, בוא, רוצה, כאילו התחתנתי, תרגיע, תנחת את הסטרס.
2: הבנתי, אוקיי, כל אחת שרואה את עצמה מועמדת להיות קלה של משה קורסיה.
0: מה זה היא... לא תכננתי ככה, אחי, תוריד להבות, תנמיך את השלטר.
2: מועמדת, אמרתי.
0: מה קשור?
2: מועמדת. זה ריאליטי.
0: סתם, אתה יודע, טיפה לתרגל, כאילו, אני הרבה זמן לא תרגלתי.
2: לא, אבל אל תעשה במזינות של לצחוק. או שאתה רציני או שאתה לא רציני, כאילו. אם אתה רואה משהו מועמדת, אתה לוקח את זה סטאפ קדימה.
0: מה אני רואה? אנחנו ברדיו, תגיד, אתה מטורף.
2: אנחנו נשמע את הכל ונבין את הכל, אתה יודע.
0: בקוף ובקף.
2: כן.
0: מה אתה אומר? איזה חכם אתה. יאללה, נהייתי, התייבש לי הפה, אפשר מים?
2: 03-902-9980. חברים בלייב עכשיו, משה הסכים. זאת אומרת, הציע בעצמו שאנחנו נעשה פה מבחן מועמדת להיות הקלה של משה קורסיה. את האח כבר חיתנו. בואו נראה מה יהיה היום. מה אתה אומר על הפרומו?
0: זה לא נורמלי.
2: 03-902-9980. עכשיו תקשיבי לי טוב עד ששומעת אותי כרגע. אם את לא מועמדת להיות קלה ואת באה להסתלבט עלינו, מנתקים אותך בשנייה. בסדר? זה יהיה ברור, כן? רציני ביותר. יש איזה אינדיקציות, משהו? משה, תהיה איתי.
0: מה? דבר אליי.
2: אינדיקציות, משהו?
0: אינדיקציות על מה?
2: הקלה שאתה רוצה.
0: שמחה.
2: טוב, בוא נראה אם היא שמחה. שלום.
3: הלו.
2: רק להנמיך את הרדיו, זה כבר פאול, לא טוב.
3: סליחה.
2: שנייה, יפה.
0: מה סליחה, מה את מתנצלת? אז הוא אמר להנמיך את הרדיו. לא להתנצל. מושיקו, תן לי את זה. מה שלומך? עם מי אני מדבר, בבקשה?
3: עם שני.
0: שני? מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומכם?
0: מצוין. טוב, השם איתנו, שומר עלינו. מה המצבך שאני? את רווקה, את נשואה, את גרושה, את פלוס, את מינוס?
3: רווקה.
2: מה הייתה מתקשרת עם הנשואה?
0: תן לי רגע.
3: לא, אני התקשרתי לכרטיסים
0: להופעה. חיים שלי!
2: לא רצית זה?
0: חשבתי נצא לדייט.
2: לא דייט עם
3: משה? זה גם יכול לקרות.
0: שני, תרגי, שני, את מלחיצה אותי, רגע, אני לא מוכן, אוקיי, סליחה. שני, רגע, אנחנו ניפגש ברידינג ב-12/8.
3: אני ממש אשמח.
0: עם מי את תבואי שני?
3: עם הבת שלי.
0: יא, איזה מרגש. בת כמה הבת שלך?
3: ילמד בת 5.
0: שתהיה בריאה, חמסה עליה, שתביא רק גאווה לאמא ונחת. את כבר אמא מדהימה ואת אמא טובה, אני יודע, אני שומע את זה בקול שלך, את נותנת את כל כולך. והייתי רוצה לבקש ממך שתתני גם לעצמך. אז ב-12/8 אנחנו ניפגש, אני, את והבת שלך.
2: אתה נותן לזוג?
0: ועוד כמה אנשים. תגיד לי, אני יכול לא לתת לאמא לבת 5 זוג כרטיסים? אני פרייר?
2: אין בעיה, אין בעיה. זה עליך.
0: אמא, רגע, שני.
2: אני נגמר לי התקציב.
0: וואי, אני מתרגש.
3: כן, משה.
0: חיים שלי, אז מאיפה את?
3: אני
0: איפה?
3: נווה
2: ירק. נווה ירק זה מקום יפה.
0: גם ראש העין מקום יפה, אנחנו עכשיו בראש העין.
2: נכון.
0: ראש העין צפון או דרום?
3: גם בראש העין.
2: אז שאני תקשיבי, את מגיעה להופעה, את משאירה לו כזה פתק, זאת אני שאני מהרדיו, ומה שיקרה משם זה משם.
0: רגע, אז שאני מה שנכתוב לי?
3: שני טורקיה.
0: שני טורקיה, תקשיבי, את מלאת מקומות. שני טורקיה, את יחכו לך זוג כרטיסים על שמך, על שני טורקיה, בקופה של הרידינג ברביעי הקרוב.
2: יפה.
3: מדהים, מדהים. ושתדע שהשיר שלך של מי
0: שאוהב
3: קרא לאחי...
0: היא גם זמרת.
3: זה ממש טוב,
2: ואהבת אותו ממש. יפה, יפה. אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים. תודה, שני. ביי. זה, תודה שזה יהיה מרתון עכשיו, אמרתי לך. שלום.
4: שלום.
0: רגע, מושיקו, אני השטחן או אתה השטחן?
2: לא, לא, אני השטחן, אתה מנהל את
0: הדייט.
2: בבקשה, שמך?
4: מעיין.
2: מאיפה את?
4: אני מקריית אונו.
2: רק שנהיה על הקווים וסגורים על העניין, התקשרת כי את רוצה להכיר את משה?
4: כן, אני רווקה, מחפשת זוגיות.
2: אופה, בקטה... הנה נהיה לו חם.
4: פעם ראשונה אני ברדיו, בכלל...
0: מעיין, גם אני פעם ראשונה ברדיו, איזה מרגש. אבל תקשיבי, בואי לא נספור אף אחד, בואי לא נראה ממטר. אז ויש פה צוות צילום, הפקה, סאונד, עניינים, מושיקו שטרן, תגול ורז, לא נמסקי ו... אנחנו פה רק שנינו, אף אחד לא שומע אותנו, אין 500,000 מאזינים כרגע. דברי איתי כזה, מה... מה את אוהבת לעשות?
4: וואלה, אני מורה לחינוך גופני, אז אני...
0: אני בעלי מצפורטיבית, את בכושר.
4: אתה קורא
0: המשחוק? יא,
4: אני... קפה, אין קפה, אין כוסות, אין כפיות, אין כלום, מביאים מהבית הכל.
0: אה, את שותה קפה אבל.
2: שותה.
4: בטח, מביאה טסטר צ'וייס.
0: ברור, מה נעשה בבוקר, אם לא תשתי קפה? מה, נשתה תקר?
2: מעיין, בל כמה אתם מותר לשאול?
4: אני 41, עם
2: תינוקת בקטנה. רגע, מה תינוקת?
0: שתהיה בריאה.
2: אוקיי, מעולה, בסדר גמור. גם היא מקבלת זוג, מעיין?
0: אני לא יודע אם היא רוצה לבוא להופעה, אני צריך לבדל.
2: רוצה לבוא להופעה, מעיין?
4: לא, אני אבטר. זה עכשיו
2: בייביסיטר. אה, היא לא יכולה עם התינוקת.
0: מכיר את המגזימים? שולחים לך בייביסיטר עד הבית, מעיין.
2: לא, אין לנו בייביסיטר.
4: וואו, יש זה, אני בהלם.
0: לא, לא, לא, מעיין, מעיין, אני רוצה לאחל לך שמחה ובריאות. מושיקו, תיתן לה מתנה בבקשה שהיא לא צריכה בייביסיטר בשבילה.
2: אז עידן, תישאר איתה על הקפת הזאת, תתן לה איזה משהו בקטן, כן, אתה יודע, היא לא יכולה לבוא להופעה. משהו. מעיין, תודה, בהצלחה, ואולי לכי תדעי מה יקרה עם הדברים האלה. שלום למי?
4: שריתה,
2: משה פנק אותי.
0: משה, מושיקו?
4: כן.
2: יש משה ויש מושיקו, לא הבנתי כאילו מה, מושיקו פנק אותי זה פרסים, משה פנק אותי זה... אוקיי, סבבה, בסדר. ואת התקשרת כי את רוצה רק כרטיסים או כי את רוצה להכיר את משה?
4: אני רוצה כרטיסים ויש לי חברה להכיר לו.
2: אז
0: למה את לא שולחת לי?
2: איזו אהבת ישראל.
0: אז למה את לא...
4: אני
0: שולחת
4: לך באינסטגרם.
0: אה, שלחת לי?
4: תראה
0: שרית הדי-ג'יי,
4: אני אחת
2: אותו לך.
0: את גם
2: די-ג'יי?
4: כן, כן.
2: יש לך גם די-ג'יי, מסודר אתה, הכל קורה.
0: אולי נעשה אפטר אחרי הזה, מה אתה אומר, נעלה שם די-ג'יי?
2: כן.
0: מעניין. אז קודם כל תקפיצי לי את ההודעה, אני אשמח.
2: בדיוק, תקפיצי לי את ההודעה,
0: אני אשמח. ודבר שני, אנחנו ניפגש, את מגיעה איתה להופעה?
4: מה?
0: את מגיעה איתה להופעה?
4: לא, אני מגיעה עם בעלי.
0: יאה, שיהיה בריא, שיחיה. אז מה השם שלך המלא בבקשה?
4: שרה דיין.
0: שרה דיין, את כהן לשעבר, את צריכה להתאקלם,
4: חיים שלי. בדיוק, עוד לא...
0: שרה דיין, יחכו לך זוג כרטיסים בכניסה לרדינג ב-12 לשמיני ביום רביעי הקרוב.
2: רגע, בגלל ששומעים 500,000 מאזינים, חבר'ה, אתם תבואו עם תעודות זהות, למה אנחנו לא שוקו שרה דיין, עכשיו תבואו תיקח את הכרטיס.
0: יפה.
2: שרה, תגיעו ויהיה לכם כיף, ותכירו לו את החברה שלך, ומי יודע.
4: יאללה,
2: בעזרת השם,
0: אני תתכתב איתי
2: באינסטגרם.
0: יאללה, תודה רבה.
2: להתראות. זהו, סיימנו.
0: זהו, אח שלי, אתה גמרת לי את ה...
2: תהי
0: לי לי לי.
2: תכף חוזרים. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP. רגע, רגע, רגע, לא סיימנו את האירוע החשוב שקורה כאן כל השבוע שלנו, אתם יודעים, אנחנו בשבוע מדהים שבו אנחנו דואגים לכם להתארגן על עצמכם לדירת סטודנטים שאתם תהיו הבעלים שלה בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים, פרויקט ג'וי בכפר סבא. אני מזכיר לכם, הפרויקט הזה הולך להיות מושקע בטירוף, הם כבר בבנייה, הם בקומה הראשונה, ויש לכם ריהוט קומפלט, ומוצרי חשמל, ומזגנים, ופטור מהצמדה למדד, וליווי יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. נותרו דירות אחרונות, 3 או 4 חדרים. המחיר בטירוף אטרקטיבי, תקשיבו, 1,790,000 שקלים ואתם בעלים של דירה כזו שהולכת להיות מנוהלת, לא תתעסקו בכלום, קבלו שכירות, שנתיים ראשונות שכירות מובטחת לכם, מה יותר טוב מזה? תרימו טלפון, תשמעו פרטים, תכירו אותם ותראו אם זה מתאים. כוכבי 9857, אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, אזור סופר, סופר, סופר מבוקש לדירות סטודנטים, כי יש שם מלא מוסדות אקדמיים והם מחפשים את הבית שלהם. אז קדימה, תרימו טלפון, כוכבי 9857, תבקשו את כל הטבות שמגיעות לכם דרכי, כוכבית 9857, מזכיר לכם, שנתיים ראשונות, יש שכירות מובטחת, כוכבית 9857, פרויקט הנדלן, שבו אתם בעלים של דירת סטודנטים, מרועטת קומפלט, עם כל הפסיליטי, מה שנקרא, ממש כמו באמריקה, חדר כושר, מרכז מסחרי, כל האירוע בפנים. כוכבית 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוג, או כוכבית 9857, בהצלחה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי.
6: במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
20: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
21: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
22: קרולינה למקה ברלין.
2: חזרנו, משה, קורסי פה! מה, איך עובר עליך? בסדר? אתה מבסוט? נחמד לך אצלנו בחיקנו?
0: ברוך השם, מצוין, רק אני לא שומע אותך.
2: אני חושב שאתה תשמע, הנה.
0: וואו, איזה סאונד, איזה קול מרגיע.
2: פונקת, פונקת. אתה רוצה לשיר? אתה רוצה לשיר? אתה רוצה לשיר?
0: אני אשמח.
2: כן, כי...
0: אתה רוצה עוד משהו מהאיפי?
2: לא, די, מספיק. בזבזנו מספיק זמן.
0: אוקיי, אז מה בא לך?
2: תקופה.
0: אתה יודע לנגן את תקופה?
2: אתם רוצים את טיקטוק? מה שאתם רוצים, אתם תחליטו.
0: לא קוראים לו טיקטוק, קוראים לו כל זה בשביל מה.
2: אז טיקטוק.
0: כן. יאללה, בוא נעשה אותו.
2: יאללה, בוא נעשה אותו. גם זה מתוך ה-IP, כמובן.
0: נכון.
2: יאללה, קבלו, זה בעצם בחורה.
0: נכון, מחר בבוקר ה-IP יוצא בעזרת השם.
2: באופן רשמי.
0: נכון.
2: בבקשה.

רואים סרטונים מהרכב, צורכים את השירים, ואני רק הרגע הורדתי מדהים. חצי מיליון אנשים עוד עוקבים, קמפיינים ורדיו מחר מצלמים, וכל יום שעובר אני רק מפחד שאני מאבד את עצמי. אולי כל זה גדול עליי, אולי אני לא מה שהם חושבים, אולי רק אולי אני לא באמת שמח כמו בסרטונים. ובלילה לבד כשהם לא רואים, מפחד כמו כולם ושומר בפנים, כי בבוקר אכין עוד קפה.

שנים שהרגתי פה דם בשביל מה? רציתי לשיר רק שירי נשמה. אז למה ברגע שכל זה קרה אני מבקש הפסקה? וכלום לא חסר, משתדל להודות, תלמידים שלי יודעים להגשים חלומות, אבל מה עכשיו? אני לא יודע, וקצת מפחד להודות שאולי כל זה גדול עליי. אולי אני לא מה שהם חושבים, אולי רק אולי אני לא באמת שמח כמו בסרטונים. ובלילה לבד כשהם לא רואים, מפחד כמו כולם ושומר בפנים, כי בבוקר אכין עוד קפה.

0: כל כאן קרה לי בתוך מלחמה, מקפה בחדר, מורים לבמה, ההורים שלי יושבים כאן שורה ראשונה, איך זה קרה?
1: איך זה קרה?
0: סייעת הדשמיה.
1: כפיה. זה כפיה ליה. יפה, כפיה. אהבתי. תשמע רגע, הכנת פה הפתעה לסוף.
0: מה הפתעה? תפתיע אותי.
1: אני רואה פה שיר של גושן, הייתכן?
0: אה, נכון.
1: איך זה שלא בחרת את דאדון החדש? הייתי בטוח שתבחר את זה,
0: אתה יודע? וואי, אני כל כך רוצה את דאדון. אחי, אני פשוט כל כך קשה לשיר את השירים של הבן אדם הזה אחרי שהוא שר אותם. זה קצת לא הגיוני.
1: נכון.
0: אז אמר הכי טוב בארץ, אח שלי.
1: חד משמעי.
0: שאף אחד לא יענה לי בכלל.
1: הם לא עונים לך.
0: אין מה.
1: אז גושן.
0: כן.
1: ניצחונות קטנים.
0: כן.
1: למה אתה מזדהה עם הטקסט הזה?
0: כי זה כזה תקופה של הרבה דברים גדולים שקורים, והמון כזה סטרס, וכדי לשמור על שפיות, אני שומע לא מעט את גושן, את האלבום הזה.
1: וואלה.
0: וזה גם שם האלבום, והשיר הזה, זה כאילו...
1: אגב, שתבוא אישה, תבוא אישה, היא מאוד תעזור לך בסטרסים האלה, תדע.
0: זהו, אתה יודע, זה תלוי איזו אישה.
1: טובה.
0: אפרופו, כן.
1: טובה, תזמן אותה. היא תהיה כזו, שתעזור לך בסטרסים.
0: אמן, הקדוש ברוך הוא תשלח לי אותה בבקשה, בשמחה, בנחת, בטוב.
1: כן.
0: כן.
1: ככה.
0: שתהיה לי אי של שקט.
1: אי של שקט, בדיוק. אז ניצחונות קטנים. נתן גושן. שאנחנו מתגעגעים אליו. נתן, איפה אתה?
0: והיה לו יום הולדת ביום חמישי.
1: אמת.
0: אז מזל טוב, נתן.
1: כן.
0: אני אוהב אותך המון.
1: גם אתה מאלה ששלחו לו הודעה ולא קיבלו תשובה?
0: האמת שיצאנו קצת להתכתב, לא אחרי ההודעת יום הולדת, במשהו אחר, אבל אני רוצה לאחל לך שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכוח להמשיך לקיים את השליחות המדהימה שלך.
1: וואו.
0: כאילו גם החוצה.
1: אמת.
0: כאילו זה...
1: אמת.
0: אין חכם כמו האיש הזה.
1: ויוחזר הגושן 11 לאלתר.
0: כן, בנחת, כאילו בדרך שלך, באופן שבו אתה מרגיש שזה בריא ונכון, ועם ישראל ישמח לקבל ממך.
1: וגם אני אשמח לקבל בראש בפיפה. זה הרבה זמן לא קרה.
0: כן.
1: אתה מוכן?
0: אני מוכן.
1: ניצחונות קטנים.

0: זכור לי כי יפר אני.
1: משה קורסיה, איזה כיף היה. אתה רואה?
2: כן.
1: חשפת הכל כבר במחוברים?
2: זהו, אני הולך ארום ברחובות.
1: לא השארת לי כלום לשאול. כן. אז עשינו קצת כיף, אתה יודע, קצת דייטינג, קצת עניינים. כן. היה נחמד היום. האלבום של משה, מחר.
2: נכון.
1: בכל האמצעים האפשריים.
2: בכל האמצעים.
1: קדימה, לכו תנו לו בראש ותעזרו לו ותגיעו להופעה, 12 באוגוסט, רידינג 3, הופעת הבכורה של האלבום החדש של משה קורסיה.
2: יום רביעי אני מחכה לפגוש ולחבק ולראות בעיניים. אני כל כך מאושר ושמח על הזכות שיש בי עוד את הכוח להוציא את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי.
1: אז אתה רוצה שאני אבוא?
2: מאוד.
3: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: זהו, סיימנו, תודה רבה משה קורסיה, תודה רבה עידן ריברי, שבאנו דניאל ובואי ללובומוביץ', אילון מה שמשפחה? לא יודע. אילון, בקיצור. אילון, אילון, אילון.
5: אילון
1: קוף. אילון כמו אילון מאסק, כאילו?
5: לא, אילון.
1: אילון או אילון?
5: לא, לא.
1: אילון. אי, אני רוקד.
3: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. 100 FM רדיו. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
3: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: מחירי קסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
21: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86. אני

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: למבי ספרדית יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים?
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
16: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
17: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
21: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
26: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
27: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חמאס בהצהרה רשמית אחרי דבריו של ראש הממשלה. מדגישים את המחויבות להסכמות שהושגו עם המתווכים ומועצת השלום לגבי מפת הדרכים להשלמת השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. נשתתף באופן אחראי ביישומו במסגרת 15 הסעיפים ולקבוע לוח זמני ברור. מוקדם יותר אמר נתניהו כי ישראל דוחה את ההסכם ככל שחמאס לא מתפרק לחלוטין מנשקו. האונס במלון הים האדום באילת ב-2020. בית המשפט העליון הפחית את עונשי המאסר של הקטינים הנאשמים בתיק מטעמים של הדרגתיות, החמרת מדיניות הענישה ובשל עקרון השיקום שהוא בראש סדר העדיפויות כאשר מדובר בקטינים. כתבתנו יעל יפה מוסיפה כי עם זאת השופטים דחו את הערעור של הנאשמים המרכזיים בתיק. צעירה בשנות ה-20 לחייה מפתח תקווה נעצרה בחשד שהתחזתה לגבר וניהלה במשך שנים קשרים רומנטיים עם 5 נשים. החקירה החלה בסוף חודש יולי, כשארבעה מתוך החמש הגישו תלונה. לפי החשד, הקשרים התנהלו בעיקר באמצעות שיחות טלפון ובאופן מקוון. כשהשוטרים פשטו על דירתה של החשודה, נתפסו מחשבים ניידים, טלפון נייד וכמה התקני אחסון דיגיטליים שעוברו לבדיקה. נקבע מותו של הילד בן ה-12 שנפל בהתהפכות סירה בנהר הירדן. גיא ורון כתבנו בצפון.
0: נער בן 12 טבע בנהר הירדן באזור אגמון החולה. הוא נכנס למים יחד עם כמה בני משפחתו על קייק מאולתר. מסיבה שאינה ברורה נפל למים בתום חיפושים ארוכים שערכו לוחמי כיבוי אש והצלה יחד עם מתנדבי יחידת חילוץ גולן של משטרת ישראל. הוא נמצא מהמים, צוות מגן דוד אדום שטיפל בו נאלץ לקבוע את מותו.
27: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת 3 ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגישה קלה בחום.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: קולה שלום.
2: שלום שלום.
1: מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.
2: סשה מישורוב, טכנאי השידור איתנו כאן להפלגת תחילת השבוע, יום ראשון, 9 באוגוסט 2026. מה שלומכם? איך עבר הסופש? מקווה שבטוב. אנחנו בטוב מאוד, יוצאים לדרך עם המוסיקה הנעימה הזו של דייוויד בואי, Let's Dance. מתאים לאווירת הקיץ שבה אנחנו נמצאים, חום יולי-אוגוסט. אנחנו מפיגים את החום הזה בעזרת המוסיקה. Let's Dance. אז אנא מהנה.

אריק קלפטון, White Room, החדר הלבן. ואנחנו מיד עם פינת היום במוסיקה, כן כן, 9 באוגוסט, זה התאריך. בשנת 1986 היום, 9 באוגוסט, קווין סיימו את הסיבוב האירופי שלהם מג'יק באנגליה, מול יותר מ-120,000 מעריצים שצפו במה שהפכה להיות ההופעה החיה האחרונה של קווין. בסיבוב הזה, האחרון שלהם כאמור, קווין ניגנו לקהל של מעריצים ותיקים, וכן למעריצים חדשים רבים שרכשו כרטיסים בעקבות ההופעה המרשימה שלהם בלייב אייד בשנה הקודמת. 9 באוגוסט 1980 היום, להקת אבא נמצאת במקום הראשון בפעם השמינית שלהם בבריטניה, והפעם עם The Winner Takes It All. השיר נחשב לאחד משירי הפרידה המוכרים ביותר בעולם. כותב המילים בלהקה ביורן כתב את השיר כשנפרד מאשתו וחברתו ללהקה אנייטה. הוא סיפר שהוא חזר עצוב ושיקור מבית המשפט לגירושין וכתב את השיר. הוא התכוון לתת אותו לביצוע לפרידה, הזמרת השנייה בלהקה, אבל אנייטה, שהייתה כבר גרושתו, התעקשה לשיר את המילים הקשות מולו באולפן. סיפור קצת עצוב, מחמיר לב, אבל אנחנו זכינו בשיר נפלא של להקת אבא, כמו יתר השירים שלהם. The Winner Takes It All. אבא, כאן בכל השלום.

0: ביג ביג פן.
1: Oh god, I mean, great to see you.
0: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להעלל אותך, לשבח אותך, בסופו של דבר את מכת הפופ.
1: You guys aren't very generous.
0: בהחלט, definitely. אז קבענו מדונוס.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. רק ברדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבית 9857.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף דקל קמילה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
17: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
19: The voice of peace.
20: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר.
21: Music, the talks of love and peace.

0: הביטלס, Love Me Do. Oh yeah, מהשנים הראשונות שלהם, התמימות, הרוק אנד רוליות. מיד אנחנו כאן עם ג'נסיס ו-Home by the Sea.
1: This is the voice of peace.
0: Of course.

פינת יום ההולדת תגיע מיד אחרי המיין איי-די, עוד החצי שלנו. יש לנו בפינה היום שם אחד בלבד, אבל איזה שם? וואה, של מישהי ענקית. תכף אתם תדעו, תכף נספר לכם.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: Ici la Voix de la Paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
2: Right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: תשעה באוגוסט 1963 נולדה הזמרת האמריקנית הנפלאה, המלכה, ויטני יוסטון. ספר השיאים של גינס ציין אותה בשנת 2009 כאחת הרומניות המאותרות ביותר בכל הזמנים. ויטני יוסטון הלכה לעולמה ב-11 בפברואר 2012, לצערנו הרב. אבל היא הותירה אחריה שירים נפלאים כמו למשל זה. How will I know? איך ידעה? אנחנו רוצים לאחל לכל אחת ואחד מכם שחוגגים יום הולדת היום מאיתנו כאן ברדיוס. שפע ברכות ואיחולים לבביים, הרבה הרבה מזל טוב. שתדעו רק שמחה וטוב. ויטני יוסטון, How Will I Know, כאן בכל השלום.

0: רק חביב, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: פרטנר ב

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
8: אקדמית רמת גן.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפורים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
12: The voice of peace.
13: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: פליטווד מק, ליטל לייז, מיד אנחנו כאן עם פורנר ובלו מורנינג, בלו דיי. אחרי זה.
1: From somewhere in the Mediterranean. Peace, love, and good music. The voice of peace is your voice. 24 hours a day.

Crosby, Stills, Nash and Young, Teach Your Children. כן, כן. תלמדו את הילדים שלכם לעשות רק טוב. להיות אנשים טובים. זהו, תודה שהייתם איתנו. מחר בשש, טים שפרד יהיה כאן. אני אשוב בשלישי בשש, ברביעי בשש, מייק ברנד עם ה-70's show. ובחמישי בשש, טים ישוב לסגור לכם את השבוע. תודה להילל אברמוביץ', שערך לנו אחלה מוסיקה לתחילת השבוע, לטכנאי השידור, סשה מישורוב. אני גיל קציר. מאחל לכם שבוע טוב, מבורך, מבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. עד לסיום השעה, הנה עוד שיר או שניים, ככל שהזמן יאפשר לנו. הנה, you two, I still haven't found what I'm looking for. Bye-bye.

0: is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: רק בטריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בא לקילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות,

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שוטרים הותקפו לאחר איתור סליק אמצעי לחימה במאחז בבנימין. עם גילוי מצבור הנשק, חבלנים מוזעקו למקום, כשבמקביל חשוד ישראלי שהיה שם תקף את השוטרים ואף גרם להם לחבלות ונעצר. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי עם מעצרו הגיעו למקום כ-50 מתנחלים במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצר החשוד, וגם הם תקפו את השוטרים. החשוד נתפס לאחר שהעשרות ניסו להבריח אותו. אחרי שנחשף לראשונה בחדשות 12 כי נעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו, הזמר מגיב לראשונה לפרשה לאחר שבית המשפט החליט לשחררו למעצר בית. מדובר בוויכוח פרטי בין שני בני הזוג, נמסר מטעמו. אנחנו שוללים מכל וכל טענות ובדיות על תקיפה או אלימות. סומכים על בית המשפט שהחליט לשחררו לאלתר. מדבריו הביאה כתבתנו נועם כהן. בן 16 נפל בסנפלינג בגליל המערבי, מסוק חילוץ הוזנק למקום. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
16: דיווח ראשוני על צעיר בן 16 שנפל מגובה בזמן סנפלינג במערת קשת שבאזור אדמית בגליל המערבי. על פי הדיווח מהשטח, הצעיר מחוסר הכרה ובמקום מבצעים בו פעולות החייאה. בשל תנאי השטח והקושי להגיע אליו, הוזקו למקום כוחות כיבוי ומסוק צבאי, הוזנק לצורך החילוץ.
15: צעירה בשנות ה-20 לחייה מפתח תקווה נעצרה בחשד שהתחזתה לגבר וניהלה במשך שנים קשרים רומנטיים עם 5 נשים. החקירה החלה בסוף חודש יולי, כש4 מתוך ה5 הגישו תלונה. לפי החשד, הקשרים התנהלו בעיקר באמצעות שיחות טלפון ובאופן מקוון. כשהשוטרים פשטו אל דירתה של החשודה, נתפסו מחשבים ניידים, טלפון נייד וכמה התקני אחסון דיגיטליים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת 3 ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגיש הקלה בחום.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
20: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. דירה בלארנקה רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל, תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
0: בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.

0: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
5: אני רוצה להביא
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר כפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל. 100 FM רדיוס. לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השם
8: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947. מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
12: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
16: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו. זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: 100 FM, רדיו.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת 70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. אני רוצה
1: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. 100 FM. רדיוס. מוזיקה זה הכל.

0: טוב.
1: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.

0: ולה רומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תימא
1: רדיוס מוזיקה זה הכל

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: מוזיקה חדשה.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בחלקים מצולקים.

0: Madonna.
1: Fireball.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, Madonna, this is Itay Bezaleli. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלה. Big, big fan.
2: Oh, God, I mean, great to see you.
3: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
2: You guys aren't very generous.
3: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
4: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.